wileliwa wanile sene hatu tene muniwile na mwemara ila mana ya ndake ni kalahu otegula na tu uhiye na hiena ansuwela ovara mtego ni olelova ni witanahu amai amosa ari ino studio wa radio msabiko lishinga mana ya ansuwela ovara mtego tivoni witanahu wera enleli here mota anivari haya mtego kini hima mai mosa mana ya orunya wiwa nyeva miteko osowipa tivonto lenrahu ni kalewa mosa no studio wa radio msambiko lishinga.

0: Apitimpina? Apitimpina?
1: La pe.
0: Muni mi ape heni.
1: No, ma chuna ko kwa kule kene mota he ko chichi miha kani muni la pe.
0: O kiti timiha nyumo wananta ko kiti timiha mi. Wananta ke kende wananta ko kiti timiha mi. Ki moko ha. Wananta ko kiti timi.
1: Ka kwa vale. Ki kuiye ne muni ra nyumo ri. I muthia no la na ki chichi miha.
0: O kiti timiha mi va va nkin kale e tempo yo tene pa ikuosa ka pi. Pipi ne ukichapela si kibali kipachenda kami uchapi kuome kaka uchapa mikome kaka. Uwe una kichapili lini?
1: Umapeo chereru kana uchapilani. Nyundo mui mkilati. Mupuelele. Hey, mutia nololelo hinyo kikachela mahaya sheni yokala
0: Okihimerenzo mwahene heni. Nkahima?
1: Yeyo mnerayo nkino uchichimihani. Kala iba nko uchichimihani. Yokala mvonyanyo kinona wii. Ani kopiri.
0: Heni. Mivate wa socha hinkintuma?
1: Ikale socharu.
0: Wakula heni tukina.
1: Ochekula na ta onkala ntoko wiwa teva nroo kweliwa mnochelo chekula wi apitimpina mchunsi veliwa ni mkwa awe ona mwi echa mkwa ha ahokoloa aninto wi maraka kuhichalaka chivava le koko haka ni mohecha sana mwi mwereke ai kohecha sana iko unalaka ileshe ileshe murima wavoreke ni maraka mela mwi ikapiyo wani kamulela apitimpina sinirania
0: mkamala Bitu wako unaka pee omala tu omala. Kama kwa wale miki kikolote tuwe kani bakani nivene nyuanu hii kendo mi etensawo yowela. Hii mi etensawo yowela.
1: Ani kopiri.
0: Nyu etensawo ila enahala uomalani.
1: Ani kopiri. Sinto kwa vava waka mwiche kula ni miyo. Neshe ni. Nari musuru kukua ukanlene. Ipalano sabata kisi na mwiwa na niwa. Vano ni nche kuleka mota hene. Musuru kumapanyaka mundrumela ye kinyu. Mahawa cheni. Kani nche kula.
0: Vani nilota ya musuru ku. Kinilota ya musuru ku.
1: Sipa jarenda wa ibo.
0: Wese wayo musuru kunu.
1: Viva nukono kwa woka chelani.
0: Weto ni musuru kunu. Sika weni musuru kusono sivela.
1: Yoche yo muna wihanya ni kopiri. Niyo mnacha. Kina muwape ya vakireherera mnacha. Ano ereke eyo chanki wi ha
0: yewo mukushenro wa kona komala tu kinimi i mukwa kola himete mukwa kola himete porque mi kikere wi kire bakhani ikende mi kende muri mako
1: wo itensa wi yo singwele la mahawa he yo se yo makhale lo bate ba tahine cha msana ani khopiri nikhala inana chekula bano mohiyo yo chekula kino monelele wo wi we wo muna theanyu bate ba muna munyo wiwa
0: Miko vela.
1: Oho kachelani?
0: Mia pale kinene makwa hao vate.
1: Nginape?
0: Kowi chui. Mi pale pena kipwa heo vate.
1: Yocha ye muna wihanyo. Nginape ya?
0: Onape ya mesi wapi ya weni honape ya pama. Si, honape ya pama. Mutucha miniponda na kala wana mchupu nipahe. Epuri pahina chamalashi. Ne mutesa muhenda mo ne nad nyuma mahu siho wape ya soka
1: mutesa marunguiha
0: mesi woka kulava muruheni
1: mutesa maungu
0: kendre ye yoka kulava muruheni
1: miyonka nono kanyo okina mvaraka kinororo melanyo nyuo musuru ku munchuka neheni mo khala no ni huta nanyu munhelanyo muna
0: mesi
1: lopa na tonera
0: we ona hala kimikilote tu we wiwe Mika lutekari tuka kulava muru. Bateva mudopa natani. Bateva.
1: Okulumuwe nto timiyo. Kaya iti nyo.
0: Wano hipo hakao. O hipo hakao bateva. O hipo hakao.
1: Chumpi wala kamu hiyo.
0: Unahale umpweke unahana ya wewe mko. Iswinya sinsa si. Michwichwichi vata. Miko vela tu. No anamo nina wachi. Halikipa chendaka wachi ha. Anamo nina hiya kutela wakina. Anamo nina hinu wakina. Yale tediweki. Akina yeku utela iwa na mirabana.
2: Mai.
1: Chumpu ya.
2: Mai, salama.
1: Amukumi.
2: Mai apitimpine tala. Etala.
1: Etala.
2: Nari tala.
1: Osinu vale goche locha. Wiki wasa mai.
2: Ya kalene wa mwere pahe mkiruwele bakani.
1: Ya namoruwele wa manaka.
2: Mwangwerero mnamtopa mnawabara mteko.
1: So kichume uha inkiri habate vaa chumpu ya.
2: Isento.
1: Ati ta. Makalelo haya kala ikera iha vano arukunuwe rukunuwa minto vano ne waka chela wene yukahia kala kedi waka momo koviri ha mothe nikina ngocheda Vale vale kangulu miha yawaru aputi ha maithaya yanwa yo achuka. Ola. Ha hikalo uyoja baba nseke ano wako ha na mikno hiwi hayoja. Baba okhala wena nereke hayi. Ochekula ochekula ro unhima go chekulo wi. Ipalana sabate va musuru kutula kimpanyaka nari mikikalene ne miruku yo wi. Ani kopiri apale mwerula mwaphanye nahala winthume ekhatera o nsirike vale hoye una mojeleya anguo shimwene khinontani ubuelele hieni vale katanihi kunonya kudihana
0: mai kwera kuolele ni kai kai
1: mm
0: apapala hulu vala
1: mm
0: ali mwerike wa hiro kankila yao
1: kiyugugande
0: yasiki okwela iwo hiyo ni halele impela nthumi heke ali yasiki okwela iwo ini hali kini impela ni kawani kewa
1: ya wana
0: mkumbela ali, ali ya likwela baba ani mwuru wa musaya epa kintune mpa ora nuseke ala hulu vala kaamteko mwa hiki roga nkelaya hiyo ni hali kini tuya wa
1: wato mkwana hulu vala ki hulu vande
0: maya kala mirao mu maya mirao karere eshemu wa hulu vala ale nyo ale yore era mwa hiki roke vanonto impela mwasike mirao mkina no kala papaka papaka kala papaka
1: hihi chumbu ya Uwa konfusu.
0: Uwa onruwa ni rahaleza. Usule wera bakarune mpa harine etu. Mashala ale. Ahiki roge nruwa yao. Kahi ya ni roge. Kono uwa kapeli hawa. Tami minginatu na yale. Aro kalara papa. Mio papa. Tini hawa yari wa mwana yari wa. Tini hawa hanko sopi wa. Nakale handa hiwa ikuwa. Nakale hangi wa hangi wa yetu. Mio nto yale minare. Mamma wera. Mawerea. Ali mahiki roge. Ali ya roma anya kuli. Ano otawa mekaya.

0: Mama, mama, Maye.
1: Chumpia.
0: Maya pitimpina.
1: Evindre he.
0: Mama. So shupa. Apapa. Oweri wari male. Male. Arupe sa weiwe. Aklilin tamina kwa lewere papinyo. Ano weri iwe. Kaya hato ko neha na aposha muru. Pashki piya kaiwe na kala wuluma amochela. Kancha. Ntao mai ba. Apata rupu wela sana. Mro wenye enyu. Matikuli na papale huko lowe.
1: Hey, chumpi ha.
0: Wewe ya tepa anro kala mota shen.
1: Awewe nyakawa ya nraro kulumua. Opensa uyu wa raya wa minki suwende utibo uwi.
0: Amusa ya ariwora kamela.
1: Ano ba ha? Chumpi ha. Mi owi omade sote nisiki morele. Owi kachekule na awo anovore iba. Siki halele miyo. Inavore yanki suwende. Wachumpi ha, ni venye, ni holan, ni ye wamwene. Nale lihere wii, achalo wani huu, ya tamao, ariwa wii, opensa weto suwende wa minki suwende, ngero wii mwanaka ni holan opensa huu. Ni ye wamwene, amwene na wahada watanla achu.
0: Mwakile wakavihera duko.
1: Na hada watanla achu, eni yendo ya kavihere yao, mikushumu nyaka, amwene. Banere ke mwecha. Nisheleliwe. Omalo sino ni moreda chumpia.
0: Mroti nakuwe maya. Mroti nakuwe.
1: Mroti.
0: Mai. Kwa mwini kena tiyo avali vali.
1: Haa.
0: Kwa mwini toko tiyo avali vali.
1: Ku.
0: Ali avali vali.
1: Ana mkona.
0: Odi. Livele liwe. Wabe shatwale marela.
2: Ukulumuwa.
0: Ayo.
2: Hiyo lori mwasha kibarakam teko kare hira itelo.
0: Ahe.
2: Ayo, kawaka mithala.
0: Ahe.
2: Uwe rahia. Umaalo kishabe itelo.
0: Uhum.
2: Anunto, hapa basakansa ni mwukwe ya mtu kona.
0: Ayo.
2: Yaki panya kikowe pahe, yaki wela ya tor, tor, tor.
0: Ahe.
2: Haa.
0: Hey, anunto, hiyo vano horwa.
2: Uhum.
0: Pashi, ankela, ohima maswala ta mamala.
2: Uhum.
0: Wani weso kala si shupa.
2: Ayu.
0: Kahaya mai.
1: Amane.
2: Aye.
1: Mwakava.
2: Aye. Ndamu atemeleke wa shitu wa.
1: Kada suwe lingho wii. Ani kovira atama wa wani. Nereda maiperwa. Ano ani kopiri mwano lata wii ye chumpi. Ariki wii. Mai. Apapale. Ankalo pensawu. Oresta usiwe. Miki hasa wo ochivo. Ikala. Oile kena. Mahiku tevinre. Chumpi ha. Iwale na si kwawe. Wii atitenyu ye wano anovo reiba. Ole wii. Tapa apa. Opia yuo. Ichirena anovo reiba. Ana wana kilela wimae. Nrowe na wona papa ale. Nara pale muulumano, no hukolo welo wani. Ki ii, minki yao. Nki suwende wo, akela yao. Apade, ama ansemmo si, nka suwende. Ano wiki hichekesha mwopwa herera. Kinero wii. Chumpi haan, rowe wa amwene. Amwene yao, teni suwele ni piro pote no wasachu. Ya thami hewo, wada ya kushero shpitali.
2: Ayo.
1: Mio ntoko runa vovara. Uwika kushero hospitali yo kumelela yo tene yo kiti ya wawi yuvale.
2: Ayo.
1: Nenda kamwene, vani wende e kavihero.
2: Ayo.
1: Ha.
2: Epiro yuwe itela. Hei, ati itala toa wapako na mwane. Wanya rest house. Utumpu ya.
0: Mio.
2: Utumpu ya.
0: Amwene.
2: Kera, aniko opira la titawe.
0: Ayo.
2: Wemira okwane la. Wako shoti iti. Wawane. Masini nai waro hiji patala yu. Nigilati tuko. Wala unkelatu wako shoti waro hiji patala. Anyake nigilati.
0: Amwene miyo karu wuhu. Kuherera wako shapapale ka wera nrowane. Anokota.
2: Oyo.
0: Wako shoti patala. Anokota. Tivonto miki venyaka. Ukela wale la mamala.
3: Amanera iva varenraya nroe wa mwene. Kahi na tualo kala stokwene okelo wulu mana.
2: Pa hindi wati ni timuleke. Ndone ya teke maya pitipina ndoto uu.
1: Maya. Kwa
2: hindi nroe.
3: Nereke hao maya nroe apa pale. Ningele ui waka.
2: Mwayarana na mwani.
3: Ayo, ningele ui waka ui waka.
2: Mwayarani uwa na mwani baba uopi hamaye.
3: Ayo.
2: Ndilele ke manjene murimo oreaka mashi hao. Na panye pahi. Oji. Oji. Oji.
3: Apa pati ama? Angko tumula.
2: Oji. Oh. Ish. So shuba.
4: Apa pa? Oh, tamwini. Eh, mi ba. Mukalam papa hi. Hey, me to sakansa. Hey, simi kurukurukuru makutani mu.
2: No problem.
4: Hey, ni kata sene puya. Hey, wage ni karukwa sene sa. Hey, puya me vita kapahi olala.
2: Oh, indeed.
4: Papa.
2: Ni mau kushana ni jipatala.
4: Hey.
2: Masditi, mon level ni mno voriwa kera.
4: Ah, no voriwa.
2: No voriwa ino suera wao. Wano nalo kurun rani no pensa uno wanyino.
4: Hey, amene. Kosula u resa usuna haino wani. Eh meja puya. Amwene wani u. Mina piti mpina. Eh vate bali unakala moro. Kinera we eh kimumule. Etau komu kwa atwa u piera u. Kupwene vayedi ya kinera havala pina ki u resa us. Wewele ki hala kabirile kepeyo.
2: Ayo.
4: Havano toti vato. Situsa sinaki kwanjira wino seku ririnsa. Baba puya mi eh kumu. Kola la bapu ya mihmuri mula, ay.
2: Oye, titi nkariranto kumbima, nima kusirani chipata ala ura manje murete. Masi, maya piti mpina.
1: Ape?
2: Wani we mvira ni mpaka mampia ati itale na tawa. Inaru wa mpako kukala open sound. Ha? Waka heri kuna avure ya murima. Retele ntepe mwaha, itu mpaka nyuwani huu.
1: Kewo toki na apa, kelaga kinona kwa uiva amwene. Kere ke munguma. Kwa arwa mahiku, nana chichimihana. Ani kofiri nari oche kula. Ni wananaka. Awo rukunuwa, ekirukunuwela. Ne uuluma, ne sheni. Yosuwela wa. Wako hani kofiri na mimi yocha enoto wa vateva. Kika ye yocha ro. Nche kula kantea ka. Nivanihana kamiaha. Ndedihana na keipiro. Vano. Awo. Ena chuno wi vao nyakulihana miki niwo wi asitiana tina marudasha ena kwela ndo kino thama wo we konki kachela amwene wadi wo were ya wi mika pakile ke sothene awe hi ne wo chekula nena mikonna ka wi yala ahili piha kera ka wi kuya e ikachede ke pahi porque e tempo era e panediwa kere rilaka ka kone ndemo wapi timpina. Na hiya wii, wano ya kulihana katani hiku.
4: Amwene.
1: Enero miki nja, kinao thamavo, kiniwa warupe sa uu.
4: Amwene, kivekele maso. Amwene mi, apiti mpina. Ay, o kitatuwele wani.
2: Ayo.
4: Mweki kilote tu, yeno kipiti kusha.
2: Umemesha manyaka.
4: Kikilote tu, o kikunusela uesikerta. Kilote tule wati reita. Hei, amwene, mutiano ulama hikuano, irrespeitu kano ni miyano. Kalaika haraka miravo. Anaki titimiha.
2: Ayo.
4: Mahikuana nakona iye. Shiporo ulama mwano ni mu. Kihiraka na ni maino. Na rasuwele kwa ibeesho, hainiti mwimile isasive la ayamu kalai. Meshi mutiano ulama, irrespeitu kano ni miyano. Apu ya kilakele ni mwara kola.
2: Wano titi muhinayo.
4: Mukilakele.
2: Muhinayo tama vateva mwaka. Mwaka nope nsao. Mwaka kipanyanya heni.
4: Hey, amwe ni wawo sika katu mwaka iseru. Meshkumu. Karo tepo shimwa. Mika hapa kilu wono nyanyala. Vano. Hakupuende veli kinera o. Apale kiyo resa usi wibidu hante watu.
2: Ayo.
4: K- kako neke wide kwa neke pee mm-hmm. Mano sio sinaki panya tushunsa so unya huwa sasa kwererensa
2: mm-hmm.
4: Sika mwene etuiku kushendo wani miyano utamela opensa unu
2: mm-hmm.
4: Aya mwana amaraka ya no
2: ya no kangui wani
4: apu ya haneto eisesi mm-hmm. Mlesa
2: mm-hmm.
4: Elami na pia
1: amwene hakuwa
4: de kulaka elami mutiana ule usakula
1: aniko opiri
4: ii hiye miki lote
1: aniko opiri
4: walota we mika haka amala
1: oresta ausi nipuro no kala mulopo na njiji miho nyuma akele la oresta ausi asimu adiyale mnona nyu watanda tanda oresta ausi nipuro naya
4: wanoso,
1: nipuro na njiji miho
4: nene wanoso when, wameka kakele la oresta ausi mahawa asiti ya na
1: asiti ya na hino hii wakana hii
4: apuya mutiano ole ya napuya
2: kamalando kom
4: eh mukila ke lapuya mutiano ola hana kitu ya
2: apiti bina mno te pereta ya ti sani kombrinda
1: mikina
2: mno te pereta aditala masiva ni wana ne
1: ani kobri hoye amwe ani kobira ni wona ani sona chove chove kiupwe dendo wete ni apanye awo chumu lopa na mukumi pahi unungwe akala no sulu na nawe ereke kakone ko rest house o khala njiki mi homu dopane neyo nyumuri amwene musomede baba
2: ayo mashwa ukwere twili sithitanele kinro over hai kanoni no ninno maye pitimpina ati itani ko hobirala mno wona ni mno wona ru ulu vala u ayinywala bano itusinchi empire de tokutoko murani wani we iwe mulume kempani mwemwe inavalila mwemwe eskwatarele. Ni wamaya pitimpinda. Mpani mwe eskwatara mwe tuye sulumwe kwa tribunali mwe. Wanonto ila mungulume lanya titi yobahakani ila mnawe la basulu. Wabahakini mlupana mlupana mlupana kanyeva. Mlupana kanyeva maya pitimpina. Na vitumara antiti mihumaya pitimpina vaye ndaya ati itala evi nyakeni pakeno rest house mwamu atara mpaka wa yuo mwavakasheni mwavakatu watara atara yala shimwala ala hira yala ya atimakeliki yamu atimakela shiti ashimwala rest house na vitutiti ya niko obiri hii nono lihamuru nyumutiti ya niko obiri kama anamusi wala maya pitimpina laki anamusi hini suwe lahu makuwani no wakala wera nyutiti mwoteke liwa mwatimakila uuni mwatimakila watataya tani ama ya pitimpina. Na vitoma ya pitimpina ateke liwa antimakila watataya tani watataya nyutiti ni kubiri. Manonto nyoni kubiri mpaka mnavinya mnaru ukila mpaka ukala opensau. Opensau no mwera maya la yupuili kemotani. Kahitivano upuila ya wera ya opensau ya ataratara jimwali. Iti wala kawere ya atawa nguwo wo. Nyumu ukale na musi.
4: Apu ya. Kile vele liwe wavo. Verdade o pensao. Na mpode mtu. Onyanya lele o pensao. Porque yopanya. Anakalavo mtu o kavya. Na nare kale witumpu ya yola. Wikere wiki. Oka ona papa. Eh. Yomis. So kale ya kere lele o pensao. Wino atu hisuwele.
2: Kamnona.
4: Kina mutokoza tumpu ya uwa ukishekura. Deposi nkakule la tuyo wito kinanyanya lelo pensa wala peno nya oya mutu wawasa amusi okona winku semana pili.
2: Hai, narira burima munaro wani. Panonto va muhipa kiketo yele. Chuto kutu kunera hapa. Miyo amwene. Na tumpu ya. Na vetu na ama ya pichimpina ari ama arinyo. Alamu arinyo. Alamu arinyo. Alamu arinyo. Alamu arinyo. Alamu arinyo. Alamu arinyo. Alamu arinyo. Alamu mwafanyi mrete
4: kuhiwa o
2: mwokole ile topaka ila ila yowere ila mwonyonywa mwontima kilo pensao pensao no mvarani o pensao no tana ni uleleni mwiki mamusuru kuhiyo le mranyo le mwomali hiro pensao uu ayo oliva socha na zirai hao tomuni tuna umumula muna mwasa maru usiririere
4: yae amwene wabu kwa lakea
2: onanara mwapo inyo
4: kakule latu
2: nihiwe to e programa ya samawani yolilva en kotelava na wiye Apitimpina, Maria Fazenda, Aniko Obiri, Luiz Daniel, Tumpuiha, Januari Eduardo, Nantutu, Fernando Damas, e tipo Sawehua ni Adolfo Sadeke.

0: Ayan to kala muta punya telefoni. Salamu wani yu. Hello. Eh kuwa lupana. Hello. Salama salama.
1: Bon dia man, bon dia.
0: Bon dia, bon dia. Salama. Salamu wani
1: nung numero one phone nung tisiri yung gola.
0: Nkahen ton sina.
1: Salama salama.
0: Ayon hi wani nkuhan sina sina.
1: Atingu wa pauro rasyo.
0: Ahem. Baronto uwa kuvire na isalamu?
1: Mano?
0: Isalamu ya bahika musi isalamu?
1: Isalamu kene baha marka Santara Vitorino, nimwanaka Celestino, nimwanaka Santara...
0: Eko, so shupa. Nimera vakua toras, ni 9 minutos. Ale to kanto akana muta pia telefoni, alo?
2: Alo?
0: Salama, salama.
2: Salama, kaya ali?
0: No, salama, nduruma na nini ya muta pia wa telefoni?
2: Munuruma na ekibadu zambezi ya no, umuolo kwe.
0: Umuolo kwe?
2: Aa.
0: Paranto na ekibadu ya urori ili ya urovi ha?
2: Wenu motri indra ya nivali pena.
0: Ya. Masi ntahi kunela?
2: Fahi hao fahi kwa yukulela.
0: Hehehehe. Waroshi hatuwae. Waroshi yete kulaka.
2: Kivinyete mbu ya umawora.
0: Ahe.
2: Mpaka wana hata nkikone.
0: Kakonayo.
2: Yaa.
0: Baro ntoka hai salamu.
2: Na hata salamu kwa kana sobi chena wabaheta kunyatani wana mbule chena wakani.
0: Ahe ya. Yere hii hao.
2: Brigade.
0: Anoni kavihera.
2: Yo hii hao fahi.
0: Hai mai salama.
3: Salama kahwani wo.
0: Mai noto tela, himo terem luku.
3: Ah.
0: Ah kahini ntowani umundele ke ikumi.
3: Masinde kumi o kala kahwani singa iwo.
0: Noti tekala mwa.
3: Ah.
0: Onyonyo mo terem luku.
3: Asante asante.
0: Barontu kahwa mwa bai salama sinta mwana nyumai.
3: Tata salamu kinaba amba o kwampa we iwo.
0: Ankana o kwamba wo winisha. Wamucha wa, wancha tu.
3: Hoye ompika, iwa mpika, iwa mucha wa.
0: Ankalo mpika.
3: Ah.
0: Ahe, baronto nkahea nroende lo. Salamu iyo.
3: Hey, salamu kinaba akama anuaka tankalo wani mpika we iwo.
0: Ayo.
3: Simbaka kama anuaka orilisinka we iwo. Toki suwende pahiru kandawe.
0: Ahe.
3: Ah, miwa jinkotele wabao. Naanja kala kikondaka no ba.
0: Ya. Ya, lati ipaka babao.
3: Ah.
0: Asante bai, no te posu kule mama telefona papao.
3: Asante, asante.
0: Asante bai.
2: Hello.
0: Papa, mulupa na tunditi mi hea hii hao.
2: Obrigado, papa.
0: Ya, nka hea nto isalamu.
2: Isalamu miki nina baso koro kwanta wei wa mutawa.
0: Ehe.
2: Ah, na siku na tuako tele na chuta na kiswende kwa kwanta wei lio.
0: Ehe.
2: Ni
0: maruku tarayuto olsinka yota chute ene pae kinti kichika vake vaki salamu iwe. Kini mwami nila wakani wakani mureto wohi kwa wakani wakani honku shiru pukashara.
2: Ewe hiyao
0: bahi. Asante saro ndepo shukurila baba.

0: fivireke pa hivireke fivireke salama salama wani wa eku na haku wa hulai ayonto eku alupana eku wa ihovela usumbi wa yesu na kutula endwango kakanto 86 97 17 200 wachambiwa akana muto punya telefoni. Halo,
1: bondia
0: salama
1: salama kahi
0: kwahu miyo salama nuluma na nini ya muto punya telefoni
1: yukona sampesi eno
0: edistritu sheni
1: ugurue ayo
0: rori ya rovi ha
1: Onori ira wakani.
0: Nori ira ayo.
1: Eh.
0: Mana ya manshaba nuka la wori ira.
1: Eh, verdad.
0: Pano nto unka hei salamu?
1: Salamu kaba hamo waka. Kaba hamo nubalaka. Kaba shana ako tene.
0: Ayo.
1: Ako kota.
0: Asante nera hii umutabuye telefoni marela.
1: Atukurele.
0: Lugwa chali. Lugwa chali.

yoto muni wiri na ni rakato hiyo no pia makisoro ni mamiteko sa hamba lumo ni makuwa ni hukuno lelo mana ni volo mwumi mara ya hiri yari mpaka ni mpia huvano miraka santi ya santi wadutene mwarni hiyo mwemare la no pente lakani ushashiru wa male leo over here mitiko ndari wa mosala juria sindani wakami tipo wa mikrofoni mwarni miyo januari duwartu nira huwa tutene ushashiru wa male leo.

0: Ushishilu kwa mali leo tutene mundiwele na mwimara ila karibu ihali. O provinsi ya Yoniesa sinirane ya miteko vamosa ni guvernu ni minyala no sihinla mlilo ni iboma nino provinsi Yoniesa. So wa sasa avariha miteko vamosa wa sasa kwa kathiriwa atu ay provinsi ya ila ni mahi ni mikailo mikina so wisamarela. Vayeyo vamosa ni guvernu sinivarihiwa miteko so wa sasa someliwa mapuro araya atu ni ahinguri ya mahi orera. Ito wera mhorumaya, sikalike sokuli wa hime mapuru ale, wera atu eurege mahi orera. Mholeli amuala no hila mlila niboma, uneriwa wotedi, o hima nno lishinga, wera nananova. Sinabari hiwa miteko, sowa sasa ohiliwa mitipo sova hamahi, machipata lani, ni mhorumaya, sitopanyi rweke mawani. Gaspar Stefani, o taliha wera, ni miruku ia onasasiru wa wera, ukalike olipihira mikelo sowi samarela uchipatala, ni mapuro ni kalahu. Mutukwene ula, o hima wera, o hiya tuko otikiwa hime ia, sinkela orheriwa. Sinkela orheriwa yesi nanre, ni towo wera skalike woli pihera, o kavhera, wava hatu mahi orera. Ihali kina, sinsoma ni tamana hamteko Maria Fazenda.
1: Moni, o hirerela wa misewe, o nitikeliha mutuli, muteko wa eturizmu olagumiasa. Mumahiku ya la musewe onikuma mama niamboro waka omitangula. Yowo oniwa na niha lagu ele, oriwo tipeene niwona nara. Na vemukalwene yowo onone ato. Mamisewe se isi nkuma va sede distritu oroa mampani. Na vemukalo owo oriwo kachamiha. Ekachamiho eyo, alipa anipaka sa eturizmu o distritu yolagu. Alenle sa ekachamiho eyo wa ministru oniwehera sa muhaku Basilio Muhate. Yowo onshikure provincia Yoniasa mpua mamahiku masheshe. Yawo aniveriha mteko sa eturismu olagu niasa anito nyato otuwa wa musuru kuhui enavare la miteko ohirela wa yoma leela enipia mapuru. Ale owala mela wa ipresu sa ibijeti yokumelela omaputu orwa oniasa no. Na veto orehereriwa wa nipuro noka yela iviao mapuro ale, sirise yo sinkajamiha wi sa eturujmu sinaroa muholo. Vaholo va ministru a muhaku Basilio Muhate enrawi chirene mikalo iyo so kala sinakajamiha. Masi epoma eni evadihaka miteko ya wi sirehereriwe misewe sa wi ni wananiha mapuro ale. Ni itu sikina oku seyo sinkaja miha wisa eturizmu olagu niasa siroweke muholo.
0: Asant Maria Fazenda waruhela ihali ia. Nno provinsi oniasa, unipakira mweri wa gostu onrua mpikisano ampira amini basketball. Ni ola onkilopa kampante makuru ampira opira matanina mosa asidopana ni asithiana. Di makuru ampira anikume la distritu saulishinga. Omarupa wana mkwapa omandimba ni olagu. Ni mpikisano ula onkila weranea e distritu ya wana mkwapa. Vice presidente anikuruna matela a basketball nu provinsi oniasa, Barsaba Xavier, o hima wera. Nana nabasi na malihiwa miteko sowiri herera. Uwera mpikisano ula irane wikala mahosho mpanta ule wa e provinsi ya oniasa. Tukwene ule o hima tuwera. Nana nabasi otene solikana. Uwera mpikisano ula irane e distritu ele wikala ni mahosho ni makuru otene ari owiri hererene. Uwera epake mpanta wa mpikisano ula.
2: Contamos con seis equipas.
0: Nana nova ndri ni ekipa sopira mluko itana mosa. Sasitia na taru ni tosasilopa na taru. Hiu nanu puwela sa pie ni wopia mluko ni pili. Mashi ninu puwela to ovariha miteko ya distritu ya wana mkwapa. Ya rima su amtoko eni anaveli. Anikuru na matela a basketball nno provinsi oniasa Barsaba Xavier. Anlelihiraka mota e provinsi oniasa enirihe raya wawera irani mpikisano oneriwa mini basketball ola onkila werene mweriwa gostu e distritu ya okwamba nno provinsi ya oniasa. Nno provinsi oniasa sinirenea miteko suwi lepiha makuru ampira a futsal were pake mpanta wa mpikisano onkilo pachira mweri wa julio onroa. Mpaka nana nova ahile piha makuru masheshe. Vamakuru opira matoni mararu anguheri wa wile piha asitia nani asidopana. Sekretario anikuru na makuru ampira nno provinsi ya Yoniasa, Junior Lindenga,

Ra ela nini uramele etima ya mashipo ya o nira huni kushane opiere maria ya se joras nira huna ha kelele e programa ya ratas e maria se toras i hali sokumele na maputu o charelana i hala wi na hikalele vamsa va wakakana masu ni miruku ya mpanda wa ehuhu yene ni kubelenda ho o pachere mare ya 7 horas ni 5 minutos o piera emara ya wajamela mu 8 horas. Emerera ni winri vamosa, Maria Fazenda va microfone, Julia Sindala o centra técnica. Navegela hui muluku anivahe o kumi wa opaherera. Ya hui navariha miteko o hikala ni yo ya makacha miho ni uo uriana uiriane masana sene. Wahiyo ni ni Oura mela etima ela nini mwani.

0: Rulelo hanura na rumada. Meshininde lu kamalende ohirwa ahorwa nero kulika rumada weyo. Ikina kinera imoni samai kiyariwaka wani pepe u atute ni akele imoni nura ashikwago mtekoni nura hikando mtekoni imoni aikarte dani hiwa nimwera usinsa olelo va nimuleli heremlopa na mkwihula ni himkuwe wera ohuwa wovirigana ohuwiwa ohuwiwa to wovirigana ohuwa ituso wovirigana seyo mutu ohuwa Numpo kalanto gompu onhuwiwa. Onhuwa unene vati. Mnene vati heni. Mwanene nikola onweha wehasisa we ipurisiri mnikola ni. Onhuwo. Vano onhuwiwa onoliga na epuri eri mnikola ni. Vaturaya va anarapu keni. Mhipweshe ntoko nanyu. Murimo kadem mapuroni. Okwanindaya vawo amai awo mwera muiwanana kasana sana wakidati hasanene amai mwatendanyu vade amaya awo vawo nyuo hale okoha etudisheni ehiniwananaya vate vawo mwasasa kanthoko nanyu orehera amai to ada kinalela thovanji pade iwa kasana sana ohuiwa Epuyo wo biha batuniani.
1: Osuwele kiwiye biha.
0: Osuwele kiwea miwa kimwera okuwiwa. Kirivate wa shinene.
1: Okaliru na mayara.
0: Kwa niruwera alaka ya nri. Paro soma ada akumema tata mwaka mika ataratari. Oye, mwikuli mwakushe yeyo. Nyuwa vomuwiwa pahi. Mwenye hatu mwanene mtia nungu vate vwera. Nyugo, otendeni mwanaka kimunuwi haka miyo. Owo mumtiti miheke kumu mwanene vate sisa we mamhu wanyu nyuma ninyu. Owo mnari nanyinyu. Turaya vaa mai murima mapuroni. Mwiwe lileke maninyu owo ituni himawe kumu nyuo mhuwiwa. Nyuto papa kumu mhuwa. Numpoti okala shepinya puruke na mhuwa akala pinya wera pora ale olilu karapinhe para tonto kumiyo gino kina ahuwa mokala mneranyu moneke heteke sana yore ravawo amai ala elipe mrima mashivanchi palene mukilati nipuro ni muhi mkohakohane eheni enimpe shachuchu vate para musuele masuelaru yeyo mneranyu mkushe Iteya itzora kamela nuwera vano ntova asunto eneola okwanenleka mwene sheva mashimtantaleno kila athela mhikele mweru nuvenya waso mwara mukila athele toko muko he amai tusheni angwanaya napuya mwana aya
1: navitso sokhala ikano si serukule rukulu ntheuleni mai ni mwanawe na kila athya yorupa hi woikala alupo theliwale
0: Kuwa hanaka miruku, ahina kufokala mteli wa olevali. Tampese yo ite ya sore rasinete liwa batokoni.
1: Mm-hmm. Apuro sore, Rafael Jose Gaspari. Ayo, islamu, berbero de mayo la viriha nene sene. Ayo, ni hikuna anamteko.
2: Ni hikuna anamteko. Kanono tapihiwa yuma kenela lupana na onzarane. Ila poela nuhatati.
1: Ayo, wala atiana alani pitu kuwelila.
2: Ichinga nomio paka kinera. Siya sineri ya mumu.
1: Ahe.
2: Atunyo ni hitale mene. Asitiana nere kwa hakamu asolu pirigisha nyumbuso. Samiri. Kenela mwana mwamtiano ole. Oni pwa hamasi tia lento ni nchuna huyu ila pwa ya vathila.
1: Ayo.
2: Uwa ya nto hui mutia na ikale koko na keleko osulu tia ila nka tumara kasa itoko sashi nene.
1: Ntoko ya mitahu ya wa.
2: Atiana. Santu otene aniwele yana mashiku haka la lavanchi pala kiwalake sataka yu maruteyo. Vantu kivaveki pio kela ijana alopana haito. Mweni niko otene. Mazamaru potene ekale oha kalala vanchi pale ahe wotapela ni hukuna ya no lelo hui ekale ngosi ekale ohisana
1: Ayo konera nak.

0: Ni hukuna sataka tuka paliwa mpoko kwa hama lipa.
1: Wata ito nilelo na wakina kana wapio wani va. Mlopano no waza. Nyake nilo wa maraka miyo. Mwahao hapaliwa. Kwa hapaliwa to. Anu, kala no kusha toera ika witu uheke vale. Ukaleke na maya atu tenu hiyula. Yoro tuyo tene na kwesha.
0: Yona vale mwahawa primero de maya riri. Kiwa akavale kina mpanya mkina wetete.
1: Iwo.
0: Andrene itu wetete.
1: Nilelo alopana. Masini ya upuhiwa. Nupuhopuha. Okalopuha, okalopuhiwa.
0: Ayo.
1: Wala kajimwe norela ya katunyuma. Okalohuwa, okalohuwa.
0: Ayo.
1: Tiento hii na hiere rahuwela na alele katwala hui. Mwiwe sheshe we papelo ela. Anabaina, anadilela, na shitokwe no tena, shia makoto teno mawa yu, mamwe no tene. Kina ulumi hawi salamu itoko toko. Nihandila kani ni kala munisipi yu. Nilipie ke uteka teka impa yu pahiwe yu. Kawaka ki uko mkule riwe yu. Mwana mwana vaate.
0: Ayo. Hapa.
1: Kutandi kampanya.
0: Hapa. Hapa asuwe liwa. Ayo, hapa asuwe liwe provinsi yote ne ilonroko ya.
1: Basta wera anena nene isharia pahi.
0: Nlele ke hiri ndoa kawi hera.
1: Agora. Warutiku la washeshelo.
0: Ahe.
1: Ahe. Mrowe ni mtokoro ya papelela. Otoko toko na hala na hii ashto kwenye au omokoni. Yopa chila ntoko hiyo na hii rahu ya papelela. Na hona wii na huluma masokala ikani ni na tunahu. Otoro kula wakani wakani. Miulma wopa chila gata li hewera. Ama hai ala. Arimwero omu liu. Amwala na ntoko naya. Amwala naya ntoko naya, mavenyero au, hiyo nona ntoko, uomoliwa au arimwero nyanyala, itupili. Uomoliwa, puruke mlatu ula kaulumu wale. Onyanyala, puruke mlatu ula kaulumu wale. Nuuluma ka uomoliwa muhawa heni, uita anda ula ui, nkitha hiwe etu, batuko ni wawo.
0: Mm-hmm.
1: Kiweki hiri waka, nakala singano, mikithe nyepa hini mitete saka. Nona huwela, Vada yo kala envira. Yela envira yela va wakala hini hali. No kakela ulopa nani, podu kakela utia nani. Mashu unatelasha utia nani. Nerako unatelasha utia nani heni, mlopa na nyonyi waka mwe hotuli ya chimu heni. Mlopa na kantumwa ni ishima. Mlopa na kantumwa ni midhelo. Ni mlopa na kantumwa ni itusavate. Wera miyo vantu so kala itusinchipa liva. Alento miya ala waka ahayara na mwane ala kalano minto kapuhereke. Ashitiana yupuela kamuhambu ene yowo. Mlopa na kantumwa ni yan. Porque so tene se silvate ye uwi hale mlopa na. Mnamunyumva kamteko, mhira kamteko, mlimaka, mhilimaka. Majis mlopwana mlopwana batokoni
0: onerwa vale dikoto na mwanga
1: mlopwana kandaru wanampe mlopwana kansoni wa msonyo mlopwana kangwe hiwa wayuji ongwe hiwa wa mirimani sindo kwa atali haya amwene orera va ahima etokotoko wi uchi hiwo uchi hiwa uchi hole uchi hiwo la hinleleke wi ya kichi hanto kwa anichi haya nena haya.
0: Oye.
1: Bodi we. Nchiholo ni moja vali we wazi kongwe hapa hiwela ii. Ya hakita andaya miye emuhie katandi kufuna ole. Ovoni heke ni nito atunyuo.
0: Osuelo nera
1: we. Osuelo nera
0: we. Hataja akameka osuela wera ali. Ni mwava kulina.
1: Mwrimo uhipupeke. Lela ni ketoyeyo. Tonsu baya wela otali hekai kaiwi. Hiyo ashto kwene. Yopa chela ni wazeka na mangoso utelani. Na mangoso tunlundi yetu. Yole tulita ata mutu. Majunamu kala kana mangoso ale. Akala na mangoso anamane. Akala na mangoso honi hela itu nene sene. Akala na mangoso hiyana hiyana. Majunamu mangoso mlopana mto kwene. Weo ni mkuma umakuwa niwo.
0: Na vitu na mwa sana mangoso ni hini impeshe ke muru
1: etoko toko tieyo amwene na Natalia kalaiva linereke na mangoso ola unochi heriwa Akina mwazo mtanda pa hina mangoso. Hani mchihela. Na mangoso no uchiheliwa. Usula ka wero malu mroto miyo vavale. Kinoro ya ingana haka. Umchihela mwoda henu. Uchihelu mshikura wote. Wela tata kawele ushikurani. Tata hii mnoko naruvana nutelole. Kupuha. Kimpuhela mwahawa nyenyu. Mkapuha kaniva. Inneru waka yeyo. Majulelu vaa. Na dama javarela utela uhia na hia na basto malo telo le nuchiwa vavale atuwa apuwa haa. Kanshikura ne anwiha ingani rupa ahi. Tembu kena nera huwela hii onkono wikotu nono vihan suwenle na wala masiyala na achape wakani ini. Na mangoso ori mlokwa na mtoko toko amwene. Ama ayi ala.
0: Varonto wa himu iwe kena mangoso. Ulelaka uhina muiwa. Ulelaka uhina muiwa. Mpaka wampiao. Uwe mishamatata wera ii.
1: Etuila tilela nuna hile, hile ni upuru yuelela. Nakila mto mkumbro wila mwanaya. Nakila mto mbro wila mto atui imali hale. Ya ajani nene sene ukelo wanyangirela. Porke mtu ohiwa yole liwa amwena na damaj. Kanono miruku mikina. Anchipa lemu walele tu ela tila. Ukumi tula. Nkahiani ela. Ala ni himanto ya la ikuru ituse nese ya amweru kilata wa amwere heni sa wenyo iyo.
0: Minkinerwa.
1: Miunto ti halento nera wera ii nta ubarike vao. Onoona weo opiaka enga nene ya vavao okuma uhande wakanini. Nihera kulapa. Umpanya ni ya wera mututo oleliwa. Ni mututo huiwa yoleliwa. Ama ai ala ikwenshe nene haya. Umwana wa waya amai ala tula pinya wa puya mwana haya. Ikela kantu mga kula nanto. Ntui mwari mtepa weho. Nera haya.
0: Apuya mwana.
1: Apuya mwana haya. Kineru wa yeyo. Miyo kiro ya riwa. Kukala na atiti kukala na amai. Alayo aro ya riwa. Kala na atita kala na amai haya. Utitimihana mhakumu. Tele ya hime amwene raira kaa. Unuwa valo no venya vate. Aya hima mwina anadama juwela. Yokale lukuluko nleli wa wela iwa unuwa.
0: Venya ke vate wa?
1: No na mamere tongweyo. No na wela ii. Mbato vaya.
0: Mbaka atitawe. Atitawe na amia yore laka wela. Yon venya wa. Otunako unuwa.
1: Angono me tongweyo omea nela mashi etongo ele mamelo ayo apenda omea mtuni vate vawe.
0: Ah, siki manena.
1: Ona
0: kumoro.
1: Tile peneru ele, taro yaze ni porona ya vale, weranto iye, mwaze kanaiva katu, fakina ni mwaze liwa, akimwe nagami ya haze liwa pahi, anawiliwa ola. Mungushike mungro waneke.
0: Enirwa. Amukani atela.
1: Mutarashi shaheni. Mungwihi wawa inakushi wale. Nakelo teli wanto kwa hukula. Ni ya atiwa iwe. Nikila wihua. Usuka wii. Anerela hina shito kwena ale. Anerela wii epumbela ekaleke unuwa uvata. Porque maadeleka vale mnateka vale. Akine nateka vale. Akine nateka vale. Epumbele no uvata. Epumbele ni muata. Pumbele enkala yoneha younua.
0: Wakina mwana awe anyeka vate, aroka wite kila vali, uvuru ya wena mayara, wena kale malela, kako velela. Ukala ni mwanaka.
1: Tie neruwa ya wewa maniwa pa, wewa umaniwa tohinle kukila kwa amai. Uinle kukila kwa amai ya maya ali, agushaka mrupu tutela omala. Uinle kwa kwa tata.
0: Ni pwaya.
1: Iwo, here.
0: Yane ni hima huili wera. Nyu watiana, mwate. Roke watata ya ayinyo
1: ali
0: roke watata inyo ukwali ya mweni nehe
1: ni ipumu ipumu itokotoko pia ni umarantoko tiele umakuwa ni nto tieyo umani wa mtiana watato lopwa nani umani wa mlopwa na watato utia nani ashtoko ena ale virika utuliwe ya kumaneke akipanya nehe akipanyayo kale nere ya va ya na mwena ali ni woko lili hai ya lili ki ha mpaka ha. Ava anila sali, uniwa mkita lowe ili nyumawe, ya wako wela ale, ela, ya rukunu wako kela yu anko upanyase yu.
0: Mbaka so niliha ni wachire.
1: Anko upanyase yu, oherike wela, no na mangoso nonko upanyakina, ya waka nonko upanyakina, unana uhana narihana mwane. Se anleli waya nno ya pitikuwa ka nno wera e alika anlela yonyela yale ya waka na ngokhanya seyo nera alehime ekhayikhayila
0: yena manana ri hayo
1: uyiphanyela nenesene mtu ini iphanyela kanunuwa mtu o uyiphanyela kade ko unuwa dela nulu mahwela amayale ala namankoso akhaleke yana veli tila ela mwana mayo wona we mtu wa dunia ni vakankala mekhawe ayikhala kamekhawe wa dunia ni vasokala sinchipa lesinvila mtu okhala na amayawe atoko toko ushuba
0: o hata erene bawaya
1: ne ushuba motene mu
0: ya pika bawani bali
1: nene sene
0: ya hile heke
1: nene sene ya wayeyo
0: ani muone ithu yo
1: nene sene nta wompedela wera amuna ale yaveshi amaya le yapha yabangele nthokosi babale onarera maji akhala yakhala isara sene seyaya kiya wapangaya ukelo hava hasumuni ukelo hava hayocha ikwale ukusha to ituku tuku sopa to seye
0: we mesha ni pele
1: ah
0: umwe meshera mwana
1: mwana mwaki mwaki susi herani yeyo wela mkihasuleke we kwandi omkulu meke
0: wari yeyo kuheke na mwari nyao
1: kuheke na mwari nyao
0: etoko
1: toko eyo
0: omula
1: omula petoko toko
0: omula pa
1: wina khalele vava nave mwala kola khankelo khala nene sene sothene ni makele ko hawe ha yerwe utoko ashtokwene ahimaka mpai okela wa neheo
0: mpajeni
1: uri kumwanga wera ni mwange mpajolo norwa ni kuvane wera ni muhiyeni kuvane none hanereke haivavao enoli kana wasintoko yelela mashi etokotoko mwana matela hima shtokwene ukila athi na mai ala umwazaza umpwesha nthukuna tani shutuwa namwe msuwenle Mwera mai, ii, chonde chonde, yela mumpanga anjila kishono tiyela.
0: Na kushuwa, ni ikana ni ipumu.
1: So tene ya mnona anjiyo vile la mtia na yole. Ah, vile la mtia na yole mwa wako, upa chelo mtiti mihavala peno kile hamikele mwa ninyo. Masu yole mwavala matata meli. Yole mwa, itusi nchipa lunona we mpani mwe. Mwinona anjo nyuo. Itusi, ate, lukuluku weo kaleka ntuko onyo onyo wapa hii. Ah, wela nyuma maitusi nchipale ode mkipanga muhimpanga nyu. No kumani ba ini ba ba.
0: Na mimi su wela ke wepanya ni no kada bali.
1: Nyu mwana neno nchiwa uwini, nchiwa wa malapo. Ni nchiwa ni hene uisala la u.
0: Ai wana makwa
1: wana makote para o majuni bali.
0: Ah
1: hey. Ni tenla huo. Ni nchiwa huo iwo Nairobi. Então, panela we.
0: Vale vorir murima.
1: Ke awe himvoria murima. So tene simvoria murima pa hi. Oleli hela na mai yele mpanganye lela athele hamwe na ba. Yela mpanganye lela kineriwa. Ilapo yela ra hila. Yo mtitimi hasha ore tiole.
0: Mosu kosule wera mo ukia.
1: Sene.
0: Paka ba ninu wa yaka.
1: Nenyu na papa. Mwakia majumwa wa kava mnene timio. Kam hiono nyuo. Mi ontokin la mula vateva. Anaveli on la mula tule vateva. Wanararo anamwane. Anamwane pasop. Yala anamwane alala. Ngati wasonya niva msonyo. Tui. Warumo kate tumoso la wala kopo kuvela. Mkirahe kopo kochenu. Honero wacha anamwane kuhino tihini hao. Wacha anamwane kuhino wahasula. Wacha anamwane oriwa pangele ya pama. Mwona wela mahalo upendele mi orowela. Oroweleke uyatiki. Mashiko ushukulumu wa podi wa aruma na mwanao. Tumpanela we, ikai mlopa na ola ilipihe na ama yawe. Nkati na amwariye kanono mlatu ya ala. Ala ni muisha akiha. Haa? Mtia na to uisha akiha vaate. Tumpanela wa sotene ya, we, amai ala. Ekale, nene sene okilati ni mwanaya, okilati ni mwanaya, ola oleli hera na tivi yeyo. Anuluma wimi kimware dhateva. Umware kunae. Ni mwalele hila wali. Kumware iwe hoi. Yanaveli tila anadamash. Mamwene otene ni atu otene aniwiriana. Mutiana ohilelea. Meji mkela wewo. Unuko kala kata la vai. Yole programa hule kata le vai. Unkokhala nikepethe unkokhala yotsha ya tuthene
0: mto vali awona kathu e wa ka yo tharatharaka e swilene wera a o theliwa
1: kia o thori na ba ba la mwe na damash muthu a khalano ya wawe a ntipa la ngwa mashi ya mala ya wawe
0: ono o thawiwa
1: ono o thawiwa mi yo kuhona yo khale tempo mi yo kumalaka uma mesh mungwa saka tende sante so yeso o thraniwa ye kinuma mesh a chimwene mna khalo o ratia la na gashpare ya titi mihiwani kinona wera e kai kai elapuele o khaliwa mna tempo kina miyo nakala weta musewe ni mwe ekaro ya mwe emela pahimiki na wela. Majitempwene eka mwe lupahiwa pahivuku. Kinela epa alopa na ale akona wala kuopipa kolasi.
0: Mm-hmm.
1: Nta tumpe awela mutiana. Uonona wii atu anchipa li otulino nno ashilupa na ashitiana anna watela wokalori nao. Majia vinya amwena na dama juhawa wokala. Unolikana wasin toko amai ala, uhawa ukalo toko toko. Olelo aliwa mwanaya, umala nko pangeliwe mpa vale, umroto nko wakushamkina vale, kani suwenle idada rinaya, na suwenle na heri kwela ya ala, aninkila hiyo, nakala wa mwanaya vavao, wanima amunu uyam lupa na wa mwanaya vavao, yeyo, mpa ava hiwa yeyo. Nimu ya waka angu ya mwanamano ukalo unuulu mamwe mwumu.
0: Ndoro tatu wake koma ya atu.
1: Ya atu na mto wia bao.
0: Mm-hmm.
1: Umpene la wii, mtiano akalike uwi titimiha, iweke sole liwa. Mlopo sharia, mlopo ya na aa, ono ukuzia kakawahi mkuzia. Maji kandiwa ni mtonyo ni mwana mwamtiana.
0: Mm-hmm.
1: Mlopo ya na kandonyo wa wenyuo, nyu uishika weyo, kineru wa yeyo. Omalo ni mwishie mesha ito so ikalatiseyo. Tumpanila vakoni ekai mwanama wi ntoko nunu mkina kileko sulu, mkina kileke vati. Majoke la vati oli mwana mwamtiana. Majwe na mwamtiana oli unamtitimihasha mpaka anowela. Ntoko kani wana mwane na damas.
0: Hata ntitimihana.
1: Wela nyotani mwakitele mkitelele. Mwokalano nyu.
0: At, ampia wo otiwe la wera vate wa yokale gabineti
1: amwena na
0: dama
1: amwena na
0: dama namuru wana mlupa vonini
1: amwena na dama je atiana ili tupili sinana nariha mwarene wadiyo ola muiweleleke programa ratasi yopachera mutia na anona uivate wa kukala ni muhaku kwa unu titimi ho ulupa nani mutiana anona uimi kukala ni muhaku miova podu kala mekaka kia wikinena kani mtitimi hamlo kwana mtiana anamwane ona wii anamwana akala olono vala mteko olono vala mteko olona tota olona kiwihela yoki wihela ja otela wawo ono mtamiha oteli wole onko oteli wana anamwane shamlo kwana kango titimi hiwa
0: mulipa oteli
1: ya
0: on tatua vano mwara
1: ya vate nakala mwana
0: mwana mwana mwana mwana mwana alipanyeke
1: ni mwana mwana wote nimo papa mwiwe heri hedi pa ulelo va mwawa heni kamunitu na hoi yone kamunitu na ole awe mwana mwana ole
0: ama
1: masu onkusha awe yu
0: wani mwera apurusori ni mwera oshima wera akala atia na maperusha na aperusha na mwane
1: ya
0: wera mwivire kwa amuni
1: ya Mwivire kwa anishi? Ntako soleke yuo. Yemekaka yuo. Payene masu ahime amwene anakashpari. Yao nivaride mteko ni waka mawani. Monivaride mteko sana sana. Mtiana kankala ntoko mlopana. Mtiana.
0: Kai. Akale niru hinyaru niki mpako.
1: Wera miyo nusekeke mtiana. Mulopana mwanene vate presidente avate mulopana duraya va ni wako ofora iwo yada maswala ni varede mteko mwanene vate mulopana dimakoro onlamula vate
2: wewe theliwa ni msuruku
1: mpoto theliwa ni itarama
2: utheliwa na anamwane
1: munna wethu uyiwa ko ratena walele amayi ala ohiwove awo amayawo walele hiri ko ratena wera mayi jonde mhinyanye ntoko nakanna
0: ava mpapheno ni mpaka olimpo wera amara ka kanade ti mi hamai mpaka ankhala ka owa khulana khula imara ni miyo ba hola mayala
3: so theni sine ya amunna ka ya da pur ka munna ka da anthuna ntoko wera ethewe
2: ya tei
3: amunna ka ala ba ntuna wera ipheliwe
0: ayo
3: lo ari divonto mango bawe anyawe divese ji anna lokolela ka ithuso o shupa miyo ama ina river kiviru burge ba lwa iwo theliwa apa apa lokhala lo mthiana mayula khale mlopana
0: tabale ni wiwe ana wujeni wavari ya murima sai salama to kwene
4: salama
0: ayo no salama senyeno haya kanto murima ka wamvuria
4: e tila gayo yornya sha o tapa me semana yo pa jerele me ku el sábado de vendrele que recar mojero ligare
1: ahe
4: o te levanto que va a tener me acala na pua que engolele ma en era que me va con ahora que hubo en toque en la que hubo en papelela hueruaca amayala ya acala na naya ya entao na malotela ya anonto amala otela yo lola hakuempa anola lopano lola na kusha anara e amaya le ya suka bala pena ka kina thane kuwani e ya akusha ka wi hakabate ba miki no na ka basiri tuyo pili wota anda ola paka nene wakusha mayawe anara ora kalele ke na mara ka ba purke ka halele ba utukumana wale dira tera la ora irwe ba amaya le kana no na kotelo tulo malo le ni munna ko ni rokora ko le bala pena atwale ka wi ke baba ni kilati ke baba ne no holo yo ni wachira ka boto kala wawaya wawaye ne bas ko ni no no kilati ke baba so ke ba komo asitiana asitiana wa kilata ne mpemo ha oshupa
0: ananga nyeriwa
4: eye eyo ndo potinere ruhai asitiana no twala wira bala kininkila thanako la kwekwaka o wala kinakila thanaka la kwekwa enkala bale yokwera ntiana othelingwe wira kone mpaka na oidora ni hukuno wira apeshe muru mpaka wira mi uno kipesha muru ama yokwera ene bale lokwa nogo anera hona oreti ampanka ela ela mi ela engisvelela ani tsukia ela eta usukuma
0: mana kula ni mpake potha
4: ahe ntiana hotel wolola onkala kaporo yeyo ata mesh muhiwa shilopana okelo thela nakala atiku wa papa ya tiana merike miongana pash owoshukua odero atiana ata hen ampake ele wore lehiwa kamateva
0: tu tena no kadi le haje amwari ye atata we apu ya mwana mpaka sikilo asida mwa wotene
4: wotene kala we o yeyo entao sisa wa ala maya lala mikino na wera ama yala akushende itwimo ha ama rajeje itwimo ha kantu na wona ya kunana kani mwari ye o mwanaya ni mwari yola ya makana okiwere la mwanaka miyo kiwere ya nipanya mwana yala ampake na heni se ya mpaka ya iya enkwantu miko la mwano la timika yandre ahona ampakela banada aninka kela ntoko orole na mwanta ni waya wira akalane nani miki kalanaka ahona eta ya maluba ala ankala oshupa ntu bwela motene yola bane yari wira ala ama munna kala o khabara munna ko lola asuwela tuna opaka bale ka hata kanje ni proni moha bana bene atina watikela ke mpabale sisa bale wanzira mkota haya yerike orogela washukura ninkwekwa yola veleke roka ashukureke ane rekomenya iwe ewe akava ishukura katambe vateva vao wankalela umpoku norumali atasate wira hamunkipata mashule rike apakele nenkota purike miko osuwela cha wero la hakale mikawe la familia ane vao akala saitru ashindo kora yalukwa nala atenala akala baba ona na ashita ataya kote tabe yale ahere kukadhi hera wakani wakani wandu kora yayo enene ba nikini nilela ka munaka ola yotanda atukumanye ento ko ulumela sto ko ene we oradi we kwana ka chiparao ala a ove akina la
1: microfone o calanto com cona mesmo então e cai cai tie yo o aquele tuco maniwa anto com a talihala vale o relo calava e não é a envira a lopana lá isso en lá ya maniu lá que lá era eu nem wana nem há huva a la rote la ru a calanote la quaia ane nempe ede tang kona na ya otela ku kumanle. Apli botela wa mwana ya. I don't know. Yoremtian onyalo onyala pahi weyo nera kimhiyo yola kama azora ta onkela wa dikukuni.
4: Baadhi ya nchi amalala au yau yantere baadhi ya wazere mpya baadhi
0: kipindi. Asante na dobo shukrani na ucheni mara ya na utumia kilo masisi sorodi asante. Ahey, iba hiki laka na upani la kweli umakula telefoni akara tamuta pini ya telefoni. Hello.
5: Bon dia.
0: Professori kera ki wup sharing wera ni lepeke yo. Amayala ntoka ba hiwolonda enda yo wulu ma a wuchenale. Ahe. Ta na muta punya.
5: Ah no Horacio Paulino nanga lando.
0: Ana Horacio Paulino hosa muna.
5: Oh sa kai gito.
0: Salama.
5: Ahe.
0: Iwe pa pelela.
5: Aki iwe pa pelela yo.
0: Mhm. Wira mwana no bulu saka ntoko na thumana nanu mwane
5: yeraza
0: no sukurela
5: baya ba ama nimbwele mwane si mwatuntungo pa ni kure katsa kura kuwani
0: wogu no devo sukurela sate 8697 17200 numero ndina no studio radio msabiko singa sini halele minutu mloko ni wehera ki wera pa ni sahala itanu. Aini duheke mahola na studia radio msami kushinga. Ahe, akala muda punya telefoni? Aro?
6: Halo tata.
0: Halo, ana ibu.
6: Ana naibu.
0: Aika.
6: Wawasa ka radio niu.
0: Salama. Amwene, sumane li aho jela haya kanto.
6: Ah, ni mika ho, tiara mesiva ko ora ni ha. Ni makinona kama paroha tiara ifu kuhawa era. Ana maya ala ala. Manera mama wa kushawa pa kila wakiti hale. Ami mano ola ola. Ero ko eto la maya wow. Kwa era amanua, wewe ya wao arini mukale loaya thowe yu. Eh, kwa na malo tena hina kana ni twa hina kana ni heni
1: Amwene tuimo hatu kufakanini.
6: Ahe.
1: Wewe wahui wako nakala londa avate. Muhona ni hea uhoa. Muhona hauliwa maka hakushiwa. Muhona ntuala neta nane he. Nta lila tuala vakanini mtu ukali. Okali. Okali. Aniwa. Ohuiwa.
6: Ani. Wewe mtu ohuiwa. Onera kikaleke shedona ya watokoni. Yopa kera wawo ni mwina na natunkila atana wawo. Yanaveli ono mani yote la watunkila atana wa adala. Tono wala nakana milo kilanda hivi wa. Kwa kala ni mroboraka. Hoteliwa. Inamona yole. Emelene ni mtiana hale watoto. Nila kinahoko la wea kinera amali. Tokwa asuwa la baraka iwe apu ya kafanyana nena atiana. Matingi mpaka nene, yeye kiri meyo kinanda lihantoko na mrokoraka. Nike ereko maala. Ntoka maala, ntoka hineruwe lewara, asitena wako usuwele na isiri saya. Hale nakalu mwona puya wana ayola, taka mwota nkina. Hale kane kwa tuka murima. Masha maala ni mwotele mwawara oyaro yara, kawo mtukino wara mwanaka apuheriwa. Hale nera kwa, hale mpaka hiyote liwene ni mwanaka miva. Yela miki no hima. Siyante mkumanto mpungo mpungo ola ola, Manoko wana saya si madama ya ala wera yela ya maneli. Na kusha ya pakele wakwiti hale ya eruku watila asikure kuhivu. Iya sino mala saya. Toa mahala wa wakona mpoko noje ya tatu.
0: No, tupo shukure la mara eruku sinseya. Ay, asante. Ay, no wale la tondaka na umtapinia telefoni. Ni venyele kimasute ni no studio radio msami kulshinga. Ahe, ni pajere kutari hulondo ulola. Alors pourri maiola. Ayo. Anirwa bali hatamu rukubiye. Mhm.
1: Hatamu yala.
0: Omu namu bali. Ha ku kilo himungu hereke phanyike mane nawe.
1: Nakala no mwetana mali yolo namu yala le nela gakhiye nikiwolo bali.
3: Eke khayi hatoma kholo akhalai wa mwirwa ka. Amirabo eronhiwe yawolo we oluku. Ya leli wasewe rantova yunu wauva. Numpoti wasa uhima sa. Wona yuweke luhima. Mweheri kimane owera. Okala olonto londa wewera kam huwiwa. Yokali nera onanari hevate vale. Ikinani no sinsana kashpari mashi. Banchi palivavo himada shtoko eniwera. Emano ohuwiwa huwiwa.
0: Bakira ya anteri wa alati ya nali warumpahi. Mahene yoyo mpaka we onogone la wani hukuni wohija. Ayo.
1: Sine na damas.
0: Ya nene
1: kinkusherwa ikuru. Chonde. Ya nene neraka kinkusherwa ikuru nera hemi.
0: Ayo.
1: Kihimwa. Kintorokoliwa. Kintalihiwa.
0: Mtekova moha ali. Ni kala wa moha, ale musaka, ale
1: uro. Uswele kewero ni mwatu na mwarakala. Tana damaj. Niki inatoko luwe la pahiyo, hii, aswele yoti, ukala kini mwona kuonyaru wadhali, ukala kuone kumpuha miva, uwele yon tuyele, ani kukala ni mtamwe na haka, uota, mhoveleke. Uwele yola, yela kakusha, uwele kikusha, kipokose yela, omalo kini mwa iraka owela mara nyuvali baba onto
0: tukani mitu namara namamara ntoko emakuweyo
1: nene sene dumpe mara mwasha
0: mara mwasha ntoko
1: kumphelela kweli baba lehina thali henwela amayala yakhala ohu yokhala huyiwa ehikhala olondi ayithu sashinene sabate vale niwe kuhiwa mwa kuhiwa the akumaka muluma henu hiwali
0: aha to hi mukoha abakina akina nimwero
1: umnyonye ipoto hi kuha umnyonye mulu akala ovia mirema mulu uhi atunyo kamkonne nyoni mi ahikoneta ani mwikonne tinyo yon kwae na mwiyo yote ka konno hiyo uhi kwasu wela hiwela minki konno hiyo nta tinkala ya sinto kwela ela mai chonde mwana mwana wotekelani nkota sivale vale mukushe mpie vavale ni tata we mwadhenya kukida washukula manyu mhipie mekinyu mwakusheka mwarinyu mtana neke mwashukure kama nyu mwarinyu alikusheke yokusha yaron heleke na vale mwarinyu alipodi nyu mhikaleo mwakushereke mwikanini yavenshi wene vate kavenshi wewela ni hava heyo cha
0: nami tukoneri wika purusore wera ukumeleleleba apuye mwana ukumeleleleba atiti hiviri vate vaka
1: niho ere niho
0: nini ni hima na paso chaka na hipa
1: chaka nene sene avenyaya valento ati utupene lento wa huchato mpaka wera iva la pena kiraka mekaka wakina hiya mvite umalu kina sinsa ule ntumnamo nera kahi hale jawo ngwala sothene mashana kone letala nyumjaka sampuha lelo mpange eona nara tumphenela wi
0: apostle yo wetela
1: ti tadi ha hela wera mwadeshi mwaro hedale mwaronha epumba yo thene lela wawo hatu thene nyu ekhale mekhayo wawo
0: roke
1: bane nadala tho aswele ke wera mlo mthiano lo khala nama ya wena ati thawe
0: roke
1: set na mpanga ya iwe epageke tho wenno nno ngrono ni huku
0: nyakera na mitala na mitala uswele leti hero itiyo aido pima sincerani wa programa ratasi lelo ba no te posso curar la professore Rafael José Gaspar a mwini ana Basilio Rera ni mitoko esa holi lwani miyo Fernando Damas. Asante.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Akuno tukuvecheta, panchini wetu watu 238 metri. Onda media, frequency ya tukwendala, pa 1260 kilowatts, ni pa FM, pa 89.1 megahertz, mnonta onjishinga, mpa kumekanyala jishpa 90.6 megahertz. Matengo chiputikizu gantena selanga, kupika nika hapa 101.7 megahertz, mnonta onjishinga kumarupa hapa 105.6 megahertz. Ni kumkwamba pa 90.4. Megahertz. Jumamosi jambo na mwashi njeto tupe wendi kutupika nila. Kuduka tana masenga tupashia wa ushe wa Jumamosi. Mashukuri kumi kuiza katatu. Mwezi ya uno wansa na umo nchaka shato jumele 26. Kani makatu wadina shinjeto wa masenga nchiputikisi. Sana yetuwe shia mpaka mundaja. Ketoro zera shini 50 minuto shibundia.

chivongwa yese kanyimbo kambambane kwa zvangutura kwa masoko kutozengwa sia kwende nando zina ya mangweto yomama zvemuno.

0: jimushe mbotakana zvale zvindu yaukoto.
1: Anenge lautengusa kuve chitaroni yevandu kuti vandikene nawo.
0: Niele kuyavanya velewo.
1: Anifa.
0: Vana imanye kuti mwana chijwawo jwangalwala shoni akukula chinene. Antamusi akwete miyeri kinandibe kulikangana nijwetu.
1: Nambo anifa. Kani tulangana kuti ndiye kwazvondera vandu kuti vandikene nawo.
0: Nenga ni majona mi. Nambo naikomoshele yakutenda vanganyawo. Kuti mwana chijwawo kulejea chinene. Sano. Naiko pashele iyo yakuti nanyashipiri nyu.
1: Ha? Niyave.
0: Sano mwana chijwawo pakwete miyeri zvanaumo. Akumpa yokuria mitundu jine namanga kune kazi yakonga
1: yokuria ine musadishiri
0: yelo atandite kumpa mabonda ishindu ya magulu yele zvomba mandanda ishindu ine mplaganyi rugori nine tukwete pamuzvipano
1: basi yele niyayo kutindana
0: ngava basi foina vike napizinyu achitege kuti kwava kwekuti ako kukuya katemaka kula mwana shicho akumpa pane kabiri katatu namboga nekazi yakonga
1: okay achepi wangu varadileleyo nambone kanimbelaga iziene nambona yana mate vatitutendeleyo
0: yelo vangwangu vatitukwete mugunda nechitundu mwaibali chindu yamutundu welewo ine yanga nitokolayo tukachenga nenachijeto pamutsipano
1: kuganisa kuambona nyumba jangu chitutende kuti mwana kwetu joyejo akulashi nene joyejo alunguna ijoyejo kudimbangana pelaga jwachipiziyo yetu
0: Mkuiona, kutipudi yungu la wana wini.
1: Gawa, ya kwa di yungu la chifizinyo wapa, sanu imba zile.
2: Pakutimwana kwenu akulejo kudimbanga na, pakutani lagamieri nila na umo, kulea kunjongaria, mumpeya kudia magulu mpaka kawidipa diruku. Jonjo sherina mbalaja kumpaya kudia katema kajukula.

Ankaba, nganji, puchiki isi yosha kundze na wanyas kumapoto. Na kwa kundozi wa rajinei 30 minutes.

0: ye moše botsa kana sa le xindu ye o kotlo
1: nne jela uteng kusa go ye sta rone ye bandwa twa ndikene nawo
0: ye le go ya banya beleo
1: anifa
0: bana ye manye kuti mwana xijwa o jwanga lwala shone akukula sinene anta musi akwete mieri gina ndibe kulikangana ni jwetu
1: namba anifa kandi tulanga kuti ndi xe kwa rondela bandu watu andikene nawo
0: nenga ni majona mi nambo na ikuboshele ya kutenda banga nyao kuti mwana xijwa o kula jeshi nene sano Nai kupa shele iyo ya kutana nyashi bitri nyu.
1: Ha? Ni yae?
0: Sano manisi juwa wapa kwete miyezi zana umu. Akumpa. Yakulia mitu undu jine na munga kune kazi ya konga.
1: Yakulia nyine? Musadi shiri?
0: Elu. Atandite kumpa mabonda. Ishindu ya magulu yele somba.
1: Mm-hmm.
0: Mandanda. Ishindu yine mpila ganyiru gozi. Nyine tu kwete pa musipano.
1: Bazi yele ni yayu kutindana?
0: Gawa bazi. Soi nabike nabizi nyu. Ashitige kuti kwa hava kwe kuti yako kukuya katema kakula mwana shijo.
1: Hmm.
0: Akumpa paneka wili katatu na mbonga nekazi ya konga.
1: Okay. Ashebi wangu wala adilele. Na mbone kanimbela gaizi yene na mbona ya namati. Basi tutendijele yu.
0: Yelo wangu kwangu. Basi tukwete mgunda. Nishitundu maibalishi ndu ya mtundu weleo. Yine yangani tukolayo. Tukachenga ni nasi jitupa musibano.
1: Kuganizi ya kwa mbona nyumba jangu. Chitutende ya kutimana kwetu, juwe juwa kulashi nene, juwe juwa lunguna, juwe juwa kudimbanga na pelaga juwa shifizi yuetu.
0: Mkui wana, kutikuti yungula kwa na wili.
1: Gawa, ya kwa dingula shifizi yu hapa, sano imba zile.
2: Pakutimana kwenu, akulejo kudimbanga na, pakutani lagamia rindra na umo, kulea kunjongaria, mumpe ya kudia magulu mpaka kawidipa diruku. Jonjo sherie na mbalaja kumpa ya kudia katema kajukula.
3: Na kwe kunchukwa lapa 13 horas ne 20 minutos nda hujeto. Mundaja 13 horas ne 30 minutos saa isha nyatiji na nyalenje kunganda pepano pa wairezi.

0: di nijadi jigan jox may khadina du rala wa nasara manako de nu umini maji ganyo khadibu de ko bi xana ko ambone
1: Waga kwa jonjiri anashe ni maweni. Nobe nobe vya vamieri vana umo wa shibagwili. Roni manashe kuwaga kwa baya hudia ni waga atutava sinariori.
0: Roni manashe jona shirele shaya horomola. Nama kadi ulele uhuwende shilapaka jumaitatu. Waga kwa jagati la shite mawe wa shibatala. Yomo pasho shirele shatu berkulozi. Nime shirele shatu berkulozi shina agamu mabawa.
1: Konwana shinasha kongwa parigo namba kadi kubatano ve George Shingam au diararu yakuna peleka mivata jawata shilele shapine umoni nilwele ine akwe ambu
2: anya lenja anya tiji shilaji mamora jinonda ajino
3: sonye ki mundo era cor de rosa usavia lua era
1: Jiganyo jetu disho mabeto kumura tujadia ule mani urema kwa etu jenu.
0: Jete Antoni.
1: Tuneka jenu nuemi ya daimona asani. Ngada ila kapate bulujanyu wate mashmwenetu.
0: Tarinu Kasimu.
1: Obanda shmwenetu Samuele Luis.
4: Ngakutu kutenda bye.

tujimanye ni ya salama na kwenye na adiri adiri. Kadibu nukupika na kwa mbone.

lora gudile wale ranonda ihwaji mamore na kobosele unega jenu noemi ya daimona sana nyishe kupela adiri adiri adiri adiri jalelo shime je kuweshta shime je kuweshta ya aridiri ya unyumba wetu wamba utenda katatishila badi wale renunu uvihan la wambu.

0: Kadi kupika na tete kanja kumandika. Adiri adiri kuendelea ni kung'ada kwetu mustujo.
1: Karibu ni kupika na kwa Amboni.

0: Eliza Antonio Hunangala.
1: Batu hajang mana dina?
2: Juliana Isufuai.
1: Bana Juliana shipitia dilo shawalen.
2: Shindai.
1: Jimla shindai shen.
2: Shindai.
3: Shire.
2: Shindai.
3: Shire.
2: Kuminya takot.
1: Diramba. Diramba.
2: Yeah.
4: Biwanga.
2: Yeah.
1: Ba.
2: Diramulo.
1: Bento watini. Diramulo tandeish. Bana Juliana pele shalamu handu waidi.
2: Ngupele karalamu kwa nganga shedi bugomeka kunanga lalo ni ngupele karalamu kwa mae Elena Kenesi.
1: Mwashe.
2: Juliana Isufu.
1: Rwani batula hajangu mana wedinash.
2: Amis Daimon.
1: Bana amisi chitu jika dilo shawalen.
2: Shindai.
1: Chitimle shindai shen.
2: Shindai.
1: Shire.
2: Shindai.
1: Shire.
2: Mwaduhu nole.
1: Remember.
2: Notile.
1: Mwantua watile. Bana amisi pele shalamu handu waidi.
2: Ula alamu kwa mae Sofia Mohamed bana makula ningula alamu kwa ndoro amani
1: mashe
2: una miss Diamond asa
1: onimbatira jamkani bana dinash
0: jamana isufal
1: bana joana shitu yelo shwale
0: shindai
1: jimle shindai shin
0: shindai
1: shire
0: shindai
1: shire
0: ahui bari khati nyama
1: maiga
0: iyai
4: lamba
0: iyai
1: ba
0: ngongo
1: Mwenta watili. Bana wajwana pili sharlamu kwa andu waidi.
0: Bupele kakaralamu kwa ati alzira panangala. Ningu beka kakaralamu kwa nganga wa shedi gomeka kunangala. Unajwana isufu wali.
1: Roni watu hajamu kwa andu bana dinash?
5: Denizu Musa.
1: Bana Denizu Musa. Shitu jikali ilo shakwa lini.
5: Shindai.
1: Tujimla shindai shen.
5: Shindai.
1: Shire.
5: Shindai.
1: Shire.
5: Yatu kajangu watu pula kuji.
4: Kuku.
5: Ninu watu.
4: Ba.
5: Ninu watu.
1: Ba.
5: Umbo.
1: Wenta watili. Umbo tadeshi.
5: Umbo kwa... Huku renga kengari kujaga.
1: Ay, zede kujaga. Mana adionizi pile charlamu kwa andu waidi.
5: Ngubila charlamu kwa nganga milanchi kwa rinjeo. Ngubila charlamu kwa apedritu kwa rinjeo. Una adionizi umuza.
1: Pakumadiri ya ngubila charlamu kwa maesefi ya mweme dibana mahulani. Ngubila charlamu kwa andu ora amanyu. Unenoeme ya daimona sani.

shirangalalonu tsandele shapatondo rubajinku pikhala radio Mozambique atno diglo dia jumamos bazukokuno niku dikutanda kwa programa wireless pazho programa jilete nanganya matamu nemibula radio Mozambique akuno kuishinga naruwas la jumamor tuaga pepa notanda gamunda dia 14 hours ni 5 minutes pakana mungulugulu dia 15 hours tuaga mpepe ni programa jela kuija shinyamata azina ngwa mukutenda karibu digonja kuti shitimatima shetu shija shakomlika kungulukana mashinje torupe ni kumanyiriana jiganyana na anyamata wago atenda idingwe dingwa pakuti nombe akavagavara ukapa umwe wawo mazuwa tuwe mbebe mpaka na kuma pia tukwa programa jetu jile jawali sparzo ni bazi kuwandwa ndipa marengu leludino juma mozi wetu kama kuntena tena gani marengu genu gamboni ni kuwandwa ndingi kupumula leludino dipa mbajenu ni ulo nguenu mkupika la programa jile jawali sparzo wetu kama kuntena kupika ni la kwamboni ndipa ule ndo leludino juma mozi bazi wetu kama kuntena tena gani ule nduenu wamboni njende ni lungu aswana dipa izazuya ingalika kulibidla kwa mjamana digongo amjamana nino paje kututoria mwizazuya lakwe ni kwandwa dinkurumana ngokushipatala dinkulwala iya inombe ingalika kulibidla kwa mjamana bagazoni watu misilanya ndosyo ziyakwaga mkulikashima doko tala kushipatala pakuti we ulwele wetu wejwa kupita mwashite mpetwe jankujila kupanga nyamaze ngatwaga kutenda ndaini katema arshe kulumani kuditse namazengwa dimwenya matapa uchinombe nkabagwara ukapamwenu nimbeji wako kamushiria ulongwenu chosela gani mazengu gankupanga nkupangani bazotwe mpimpano kumapetu kwa programa ningwamba kutenda karibu wetu mpimpaka na kumbe kwa programa jetu ni bazotwe nontweje nkombosila kaji ni kajimbo kashi komaru pokutumanjana njwa gankurala indwe itendo pande mu programa jetu jeleja wireless radio. Pangani na ngunze na pangwa. Nikata dishila podi wireless radio ni kupika na la kwambone.

Jorge ya dinku zumane kwa mpakurora tina upa ni mprograma jile jashi. Nyamata programa ja wale supazio ni pakumpela programa ndi unenanjenu Vitorino Kasimu. Ni kwende ni kajimbo kaji pojo mwandeo tushuwa gangu huya ni kampata ka ukungulushi. Katuwa gangu kungulukha. Nani matasha nji walikangana likangana. Wakua gangu kutendosu ni marimu. Walikangana likangana. Akuna kumango tuku provinsi ya Janiasa. Bangani nangu tita pangagani. Katatishila paudu wale shuenu ni kupika ni la kwambone.

0: mi ajin ku kongula ni shema duwa no shema ajin mu shewu kuma tu bi kala pe mutu amanya dina dadda wa
1: ni lafi tiri ramo marinjele na bondo shera ku
0: sa lafu ni eh yakuwa kun kutena marengo shipa mwa
1: one marengo kun kutenda ga kuno bari ya kulima lima
0: akuwa kun kudima ishi shini tagunda ba
1: mabwete libonda alvase linyololo
0: ele akubaga kutima bari ya kuri ape awo akumbi yaga ya kurumi
1: iza aga ya kurumiria
0: ni akote aga idingwa dia utenda gele marengo
1: bana ya aga ita tu likurenda gele marengo
0: ni paele ya aga ita tu idingwa idingwa nyweni kushenga pa mwen
1: ikushenga ngusati juku zaweza chao chila kumatimbe juku ni kusuma dubu jataga migundi
0: juku kuna aga kuruma dubu mbiaja kutuwa chila matimbe kujataga kungunde
1: ee
0: ni majiganishi kwali shila shimari tu anu aku nombi wautena gamari ngupila kilega kudimaga aweji nombi wachana dingwe dingwe
1: mwaba ika mchizo ya kwa atenda kutinombi nawa wakutenda kakema tukuku wakuleje budget ya kutungulo kata kati kwa bilikala usosa kapa kuponya ni ulaka cha kusuma chalizi kulipende
0: yala kwe ngani idingwe dingwe dingwe kupanji dila kwa mieru jajukui kajaji
1: ilingwa yako ya kutenda wako yoyo ya kupanji ya kusunga kati kwa bili kutuupa telesoni kadubu kachaka chamala hai
0: ela ko ni komblika kwale sala majiga nyuandu orpa ko ngupika na wali reono tendo
1: lazima jiga ni gako ni gako ko ti komble ga ko rota ga gari ko bidi ka ko ka ko ne ka mo ka mo ko rota ga pa ko ponya ka uzai ka naga pa bata ke jiji
0: ni komblika kwa fara la mu ko anu pa nu ila
1: ubere ka salamu kwa ya wangu ko tamba matenje ile beba tabi juri ya sungu bere ka salamu kwa la mwaka za dole ni wako hao ubere ka salamu kwa alamu kasi muluwenga ni wako hao kupeleka salamu kwa alamu amadu ni wako hao
0: tendela asanti ni kumbleka tuwezi ya dina diya utila shema adi
1: love ni spiri
0: asanti jejini shema adi wangu.

0: Ni mwese wadina jeto.
1: Aturadle dina jeto.
0: Na paulu, dama umari njele.
1: Akuna umari njele, kuwaga mkutena mari ungoshe paulu?
0: Mari ungaone gataksi.
1: Kutena gataksi, kwete akadi mwadi kutena mari ungataksi?
0: Indani ite rampano mano.
1: Rampano. Na ambo pamkuiwa na planta antisigili mari unga, idi mwadi unga mkio na ishenga.
0: Angale ambori yeti neje ngangula gaharo obo, hambo gahuna obo, la ungo na jese, ngangu na angadi hambia, ya ni ungui wanawatipelebo yifunga mushiri.
1: Ni kwa wandu anuwa wakitena mari ngu gataksi, pali sila majigani ushiri.
0: Ngu ajigani ya gafu, pila gahari, ati arejepe ya ngutega ureera na munu.
1: Gana unakaga mpinombi masidente, ni kwa kupakuti tuwe juwa ishiga yungu ala kwe, wandu wa juwa tana edi mwadimu. Tana wakundire mamoto, mpaka na mamoto.
0: Bari belebo bula kuenda asenene, murewo, nga utoja mwota, kuenda panandi panandi, kwa kwa lalari mataka isha.
1: Nyala kwe, ni kumbla ka kwa paralama ndo mpame nyala.
0: Bari unapa kwa paralama nubaju ya suwena, ya telela, nagawa ndo wako ngoni lagaune. Orobe ungu hapa masalamu.
1: Asante jajinji, turi sile jina dienu jenu.
0: Ya, Paulo.
1: Asante jajinji, Paulo. Mm.

0: Arnold Balani, tupo shalala ndo alo bwatsard.
1: Halo ashimwana wangu bwatsard.
0: Bwatsard ashimwana kurinda kuti.
1: Alhamdulillah ngurinda shene kwali mwaja kokolewa.
0: Basi ndo akwendijo kutangala ashimwana twende kwa mnyadina nokwapi kuti jimbe la phone jao.
1: Bali bele boto mangenye na kushimwene yenu walikari mutoshala kuiona.
0: Choshala kuiona che umi wanga ruma.
1: Ni wanga ruma ashimwene wangu bele mangenye bele.
0: Bari kuiona ashimwana kushelwele kuti.
1: Alhamdulillah bokana kinonda ajino wanduo tulishene ne bangali ine yandikene kuti wani dikurule na boku ya mishila bangali yandikene bajino tulishene na kona.
0: Yambona ashimwene ni na miaka
1: kuyo. Kana kokano orobe na lambe no ni wana che ya mishila tulishene.
0: Yamboni ni ashimwene kumkwele kuione na miaka mazunguka kwenda kuti timanye kuti ashimwene mazunguka gawagaga kodima ni shau gawagaga. Kuta majumba ni na miaka ni mazunguka kwenda kuti.
1: Kuya mishila apa na bona mazengo go go kwenda shene na mbo ya kudetla ni anda lebele kuti saka chino ya mwene kuti nyigile ni mavuto kwa basi.
0: Yala kwe.
1: Kuti nda bari manga ya mwaya ile mulabiu rano wando ne majago ile bari ni wane kunyonga nyimwa ga numero chikutuka kwa bari vali jiwa go la ga la ga kona senyi kuone kwa 70 wane u 70 wane simkwenda pe.
0: Ya.
1: Go la ga simkwenda ne kuti 20 bari kujile ujile banyu maroni. Kupipo ya kulungu ni bari katukumala kudanda ulani noveo dinakae kwa hini atu mjile kudo.
0: Yala kwe.
1: Bari kuyamishika ya tuvele ve.
0: Bari ashimwene pawale ziyuru pe kuendela ndaye komple kapita kupa ndo azlamu kwa nduwa witi.
1: Bari tulalamu yangu nerea zi azipataje adomingu Lucas Mashele.
0: Mhmm.
1: Kwa uizi kwaku.
0: Yala kwe.
1: Niba njimba nubu azipate alambe nualinda ziti alini. Niba nduwa rupo ya mani une ume wanga ruma. Asante je kuluka marembo kuma tengo gambone kwele kwa re mamala kwa vika nina
0: asante je nje pakana ulendo kina shimona wangu asante.

0: Barbalani tupo shela lembalo kwa tart.
1: Kwa tart ashimona.
0: Ashimona twenda tukuchipadwa lizwa ukachi.
1: Tukuita ashimona.
0: Eh ashimona kurinda kuti.
1: Tutoenda shena kwa lens je tu radio.
0: Bazuno au tudiwa kurangla ashimona twenda kwa mnyadini kwa pia tujimbela phone jao.
1: Inadia kwa karumandra tushina unono.
0: Karumandra choshla kapele kunomba kushelwele utilelo juma moto.
1: Iya yuno mba juma moto jarelo jira ushemele shina banga ya tujipanga ashimona.
0: Yala ashimwene itenda plaga shwela vandi shili wali rwao.
1: Yaya na utuhuishi.
0: Ni kun ashimwene pa umipa wa marengu cha kuwaga mkutenda ashimwene.
1: Bari marengu wako ni gakudima venga vangati marengu gana.
0: Gadi gakudima pa yaka idi mba ashimwene wako.
1: Jala yaka ita tuye kundundi ngutenda kile marengu.
0: Ni pa yaka ita tutimanyo utidia jinji vati pakana kwa alishila majiga nywanyi matuani. Ni majiga nyo shingu alishila ni matuani wa kuwaga mkutenda marengu gakudima.
1: Iya ima jika yunga wale kila nga wati kwenye tibi mbi kila ulima vio kwa mkudi na umana iba ato vata jingi no zi bawulu.
0: Yala kwe.
1: Yana ulita ashumuna.
0: Asante je jinja ashumuna batenda wapande programa je tujileja wale swatu ni kumbli kapilika marilamu kwa nduwa hidi.
1: Bari marilamu kwa banduwa wali kukika na wale ripanre wali nunda.
0: Aha.
1: Nukutipa ashumuna.
0: Asante je jinja pakana ule nduwino karu mandra kuliku nomba.
1: Asante.

0: Azo tudi kuma beto kwa programa jetu tile programa jashinya matacho shlaga kuno kuemisor provincial ya Radio Mozambique ya kuno kuniasa mtauni jishinga. Baruna batubo shala lendo palaini, alo batard.
1: Alo bandia.
0: Ya shumwena akurinda uti.
1: Shumwena akurinda uti.
0: Baruna numa kutupika la pemo ni ya shumwena tuende kwa mnyanina diyo nukwabia utujimbe la foni jao.
1: Kandito nabuna maasani kajalina bala mpuko tupa ulula batu.
0: Pangunda cha shimono wangu.
1: Pangunda dikiri ya mwembe jaji.
0: Kumwembe ni kwele kushelwele udilelo jino.
1: Kwele kunungala mwile kudishe nunga di muradi kusambike.
0: Basu mautupika la pima shuene pangumipa wakwagi mkutina basa mbosha.
1: Kari wakabari matika kutima ni banda gambwanda imanga.
0: Mhmm.
1: Kwa kuna tupani mwakati mwene wangu.
0: Sante cha jinja shimono pa utipa wali rure ya kuenda landa hali kumbi lika apita upanduwa mara lama kumanduwa hidi. Asante je jenja shimwana wangu pale ndo wino.

Ngwa chinjitum kwe kuno kuli kujitanda programu ya kuzimba ya mangazi ya mpira. Kwe ndijini ya kutuka utuka. Magazini di sportif. Programu jelem. Jitukutu wakabazi mkutamba zi ya nukumanyizi ya nami ya jikutu kwenye nukuziungula ziungula mipikizana ya mangazi ya mpira. Kwendi jeni ngane zia kule kanga na le kanga nemi zi kwa mbaga yema ngane zi kempira. Kwendi jeni ya kutuka utuka. Basi lele jino mu. Tujikele ngane zia kule kanga na le kanga nemi zi tuwe jibasi nkumanyisya. Tuwe jen kumanyisya na kutimu. Kutanda kwa ligyuzi tlam alamins. Tokao no tendo no mdika alipe kuziungula ziungula mipikiza na jimanga zigempia. Timu zie kurungwa kurungwa mtetu kuminyanyi ziam. Chitezo chao champion pa kumbaga jimanga zigempia. Dunia zima. Mundiale jile jile mu. Wakotu mundiale jile. Auguri jile alami zigila mu. Kilambo cha meshi. Zorida wariji mkuguri la kukanada. Wajigila wakuoho mtaka chilambo cha Amerika. Wakati kutanda mama sikuli kumikuiza limo. 11 di juni mtaka mama sikuli kumikuiza mzananji. 19 di juli. Timu zia kule kanga le kanga namu. Sina kupata ka passport inje kwa uri la kumumbia. Ziwe jen kuminyeni zi chitezo mu. Chema ngazi kempira dunia nzima. Tuchulu lagu na kumangwa tuku provinsi ya janiaza. Kumanyisi ya namu. Etiku tukwe na niku ziungula ziungula. Nipikisa mu jema ngazi kempira mu. Kwende jania kutukutu. Magazine di sportif. Basi lele jina programa jiji ya kuringanya ni kulongo laone Abdul Zakari. Bright sonjela watu kuzaga basi kukamula na makono kutakuta mtila jima mwazi mpato kwe unu. Kumanyisi ya nakabasi ya jikutikwenda ni kuziungula ziungula mipikisa na jima ngasi kempira. Kwe ndi jini ya kutuka utuka mtu. Hapa na po wairezi Radio Msambiki. Kuchala cha atakaji pana andipe.

Daji di parking si orang si finti sata menatush. Kukare basi kusiungula siungula. Kumanyi ziana mkani siya kule kangana le kangana. Zekomba gai manga zike mpira kweni jenia kutuka utuka. Magazine di sportifu. Apo nepanchini wa radio Msambiki. Kukutipa kwa mbaka ya manga zike mpira timu ziyawana ziyanchimisi. Tuweje mkumanyisi ya nakutimu distritu ya Mekula. Lele ya njuma mwonsi chata ando kusungu ziyandi mijavidi segunda jornada. Campeonato recreativo sirenda ando ziyakumkula.

0: ndi kaji kumundi yale Otuwe nye nkumenyisi ya nakuti Alami sikila mkinta feira Yari basi risiku Nina kupanyisi ya gamba FIFA Federação Internacional de Futebol Kuguli la mpikizano kulungwa mangasike mpila dunia zima Mundiali ya jeremu Kukuti kwa riji kwa namu Mangazi gakulikanga na lekanga namu Gana kosa kagam Anye mataku imba nyimbom Lekwa atena kakaribu kuti akatenda upande Kamuambuwele kukuguli la mpikizano kulungwa mangasike mpila dunia zima
1: Shakira
0: Shakira wele wariku koko Nini mbuja kutija hii By day
2: We are ready
0: Kajimu kako kere
3: We are ready too
0: Kere ni kajimu kakasa gurigwe Kimu mbalo manoja kuwa mundiale Kana kuimba gamu alami zikira Shakira

kwa kongu. Kongu na kutia jivinti yumaji. Hakuna uja kubamuzi. Yere ni ya jukutipa kusiungula siungula mipi kisamu jima ngasiga mpira. Chakachu no cha 2026.

mundiale tukali vya kuzungula zungula kumanyisi ya na yotu veli nkoneka batu kumundiale kum timu zi azijale nye nikutulari kumikuiza jiviri doze grupi jiri mikutulari kumikuiza jiviri doze grupi timu zi azidi kwele kumundiale kum zidi timu makuminche cha kuizanza na zato nkwarenta iwayi tuselesonshi muzile timu makuminche cha kuizanza na zato nkwarenta iwayi tuselesonshi li kumi zidi ziamu ni chikombo cha Afrika mwa kuingi la chibaroko ajina South Africa ajina Kosha Dumarufi ajina AGPT Zambana jino na FIFA Federação Internacional de Futebol na manisi ya kutim kutanda kwa alami zigira mpaka masiku ri kumikuiza za nanchichi ya mwezi wa Julai jibu tigomi pira ya kwenda garichi ila kuiza nchichi 104 jogos. Kutando kwa alami zija jeremi. Apa njisi ya kutini. Paka kumbezi mezi ya umu tikizano umu. Jibu utiko mipira ya kwa nagarichi ila kuhiza ncheche. 104 jogos. Samanu mwene ilambo itatuya iza yana kuri ibeche la gaya kutulo nzi mundia. Tukwamba Estados Unidos da America. Ku Canada mkweni mpaku Mexico. Yisabwe ili mkutendo kwa unoteni ya kutini. Mwile ilambo itatuhimu. Malu wala kakasa kuri kwe. Gampako kupochila mipi ila jereji. Tukwamba Estados Unidos gerem masteriamu. Gariri kumiku izanza na jimomu. Disaseji Estados. Gari malu wala gerem kakakwete izuzo yosofemu. Kwa mtoka kupochila nipikisano jie kulungo mtoka kamundi yale wangani ya wamu wa FIFA Federação Internacional de Futebol bakupika nganila ambo itatui chila chila ambo charibe chila kakutini kwa chitulu antisimalu wala gati niwano kutika tuwa chitulu antisimalu wala gati ni mtoka unotendo no yale ila ambo itatui ikuwete malu wala li kumikuiza nzanarimo kwa mbadiza seji stadish mwajiri mkuputi kwa jene mipikiza nge tujizazi leji mundiale mpaka unotendo nunga na ayo kumanyika wa antaji galejitevu cha uchampion yere ni ya mangasiga mpira timu zige kulungwa dunia nzima.

0: Tugambe kumba lisi ya mpaka ijumam. Ijumam kanadamu kuchinga ngana ni Qatar. Mechi kumu kuchinga ngana ni Korea du Sul. Ishtadu ziunidu chukuchinga ngana ni Australia. Mundiali ya jere Ito ajizu wa usakajira. Ito kupoche ele mpaka pa mnango. Wetu ya jengu kumanyisi ya namu. Ajijiri jibati. Kakwere jile mpikizanoji mkutame chilambu cha Amerika. Mechi kumu. Mpaka na gamu. Ku Canada.
1: Wangu, jimu shi kutaka na zali shindu ya ukoto.
2: Ninja la kutin kutaka kwe shi taroni ya wandu watu andike ni nao.
1: Niele kuya wanya weleu.
2: Anifa.
1: Wana imanye kutumana shi juwa ujuanga luala. Suni ya kukulashi nene. Antamu shi ya kwete miyeri gina andibe kulikangana ni juetu.
2: Nambu Anifa, kani tulangata kutine shi ya kwa ronde la wandu watu andike ni nao.
1: Unenga ni majo unami. Nambu na ikubo shi ili ya kutenda wanga nyao. Kuti mwansi juwa ukule jeshi nene. Sano, na ikubo shi ili yose ya kutina nyashibiri inyo.
2: Ha? Niya.
1: Sano mwansi juwa upa kwete miyeri zana umu. Akumpa, ya kuria mitu undu jine na mwanga kune kazi ya konga.
2: Ya kuria nene? Msaadi shiri.
1: Elo. Atandite kumpa mabonda. Ishindu ya magulu yele somba,
2: mm-hmm.
1: Mandanda, ishindu yine mpila ganyiru gozi, ni yine ya tukwete pa musipano.
2: Bazi yele ni ya yuku tindana?
1: Ngawa bazi. So inabike na vizinyu, ashitige ya kuti kwa hava kwe kuti ya kukuku ya katema kakula mwana shijo.
2: Hmm.
1: Akumpapa nikabili katatu, nambonga nikazi ya konga.
2: Okay. Ashebi wangu, baza adilele. Nambone, kani mpila gaizi yene. Nambuna ya namati, basi tutende jeleyo.
1: Yelo wangu kwangu, basi tukwete mgunda, nishitundu maibalishi ndu ya mtundu weleo. Yene yangani tukolayo, tukachenga ni nasi jitupa musibana.

0: kuganizi ya kuambona nyumba jangu. Chitu tende ya kutimana kwetu, juwe juwa kulashi nene, juwe juwa lunguna, juwe juwa kudimbanga na pelaga juwa shifuzi yetu.
1: Mkuyona, kutipudi yungu la kwa na wili.
0: Gawa, ya kwa dingu la shifuzi nyo hapa, sanu imazile.
2: Kutimana kwenu akulejwa kudimbanga na wakutani lagamiri nirana umo kulea kunjongaria mumpeya kudia magulu mpaka kawidi padiruku. Jonji sherie na mbalaja kumpaya kudia katema kajukula.
3: Kweterana
4: ngawa ajonjile nnobe
3: ana yule kudila katema nindawi kanuwa ulwele mune shena ajigale bari mwana shijo kuralala mialale munu laju na jingu beja kuralala
4: amialele
3: mkulola ana Ayura ni bari ya kunra haga mwejo. Ivrori kwa bari kwa alureshi nonyelo nishikulubi.
4: Halima, unajuangadi ndaija kutenda eleyo.
3: Unengu njiti shiria. Vanashe ahuraga kutinyai mayutu tukwa agora. Ni hurashi kwa alureshi kulubi nishinonyelo.
4: Nambo unengu etema rengo gini njiga atenda panna angopa. Kulola lelo, nadiji mkuteleha.
3: Ata muridimbani gwe, kumbula wakunganda nao. Kwa luriaga ya mkutendayo, kwa resheli laga, kwa paga matabwa labwa, au kwa kumba tila. Ni kwa habiri ya mkutendayo kutiwe leo, akole shukulubisha kutindinao. Nuli ya tito kulewa kudila pana luriga shinonyelo.
4: Kwete shadi ya mburanga, na iwe nyeleyo rampano.
3: Rano, mpwashile bari mwanagwe enuju, ni munore shinonyelo, ni shukulubi.
4: He? Shinde ndeleyo. Yura ni. Mwekumetu dila kwetu. Shino nyelo shangu. Panku dilaga unengu danda ulagan nobe. Nishe na mkumba tili.
3: Mkulo la yatite ukwala mana. Bile bari arashileje ukulubi la kutindi nao. Uni, na ganje ndiche kutenda nyonyo katima kore kakunraka mwana gwenu. Mwana gwenu ujo, sijuwe jwa kukala muka, nijuwa na nchinjo.
4: Paninga kuraka ili kwa wanashe wao. Asante je jinji amburanga.
5: Kuloti ya kutaka nichino nyelo kwa mwana gwenu, ikutandlaga yala kweyo kuti mwana gwenu jo, ave vyo kutangalala, yona chikulupi, so ni kumbukulaga mbujo mwambone.
6: Ana! Watokala tayari kutitijipika!
7: Iya ya lima, ndakaika kwa ningo funa nchalu yanga.
6: Ana, ndandeshi yani yura ni wali na nchi mwechi.
7: Lima, yalipo masiku yewa malila mwemo.
8: Kapena wali ndinjala?
7: Iya, iwa ya mwabuino.
8: Ana, iya malila mwemo ntawizo onche. Osa tifabuino, ndisini mtenge. Basi mwano kwada siya kulila. Tapenya kankopia kakokadwa.
7: Wasia kulila.
8: Ope nyana, yura ni wango ofuna iwe. Imafunika kunulangiza chikondi.
7: Alima, inendilibe ntawi yochita vmenevo.
8: Inendifana navo, nampowana, afuna chisamalilo jatu kuti. Ajiva, otetezedwa ndio kondedwa.
7: Nambondili ndi nchito zambiri zo chita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
8: Anta uliopinyika ukoza kukambila nanaye kuti. Chianu uchita kumsegelela, kumpacha kisi, kapena kumkumbatira. Ndi kupota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamuna numo wati posia kulila ya poaona kunkali lila atenti.
7: Ulindi shali ya boenji, nda vitulu kila fumenevu.
8: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
7: Chabwino, ndichita hivo. Yuran, iwe ulichikonde lelo changa, chikondi changa. Yapo umalila, ndi madanda ula kupunda. Nisie ni kukumatile.
8: Wape nyomo ikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyingu zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulupi.
7: Nda, nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi muma mpacha chukululu wala.
1: Munanga. Munanga ukani ndifuna ndikambane nanu chipo cha mate.
9: Yai. Kuti ukapita kuti pano kani atiani barumene.
1: Edu ili yamwewo.
9: Nifa.
1: Ini ndatojiwa chifuko mwana wao popa ndi wadwala. Wakula nsanga ndi walindi njelo kulekana ndi mwana watu. Ata nkukala wanguno mwene.
9: Alifa. Na mpozi na kulisane kulitisi ya kwa azunda neba.
1: Iwe, ujua kutine sindiri wa mabocha. Tandi ndito finyi kisika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Na ponda itulo kila siri ya neba.
9: Ae, nda iti me.
1: Chapa ano, ya po mwana wawo wakwa ni cha miezi sita. Yowa wali mkumpa chapa kudia vina mpambuli kamala mawele.
9: Kudia vina? Takambili la bwino kazanga.
1: Etu, iwowa, ama kunda kumpa chacha kudia china cha tanzi, ngati ya kizampo, nchomba, masila, matelele, mbwanda, nincha wawa, chamaka kawili pasiku, nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipeze kana kumichi.
9: Basi tu kukulukule kana kumachu kwa ke?
1: Ya, ya, munanga, ninda afera aneba, na kamba kutie. Nambala ya mara kangati yuko mpacha chakudia icho chongezela. Panyangu yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamwicha.
9: Ashafu angala nikampira nkani mene. Nambo hini ni magneza kuti sifida livazeni kutiviseweza. Tie tijita vimwevu.
1: Etwa munanga. Tile na omunda. Ndichikutu ndikatundumi na mwake uyu. Icho tiliche. Tikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
9: Maganisi ya bwino mkazanga. Tinchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakala uolimba. Wanjelu duho kula bwino kati mwana waneba.
1: Utopenya kusonda kulindi chipata pata.
9: Yae basi zazonda.
8: Pofuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpashani chakudya cha tansi kufikira nako kawili pasiku ongozelani ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.

Ituwe jibasi nkwembechi ya wani tako mbole chekujikala chele chitezo chum. Dukambaka ya mangasi kampira dunia nzima. Kwa timu zinauno tani non-stand ita kuwaranji la mapoint. Mpela wa mechi kumu. Auno tani non akwete 3 pontus. Kanadam pontu. Bosnia pontu. Niba na zoni timu zina sisi nkulongo laga nima alokano nopenope mikutula mwari nkusimani kwa wanganya. Yere ya mangazi kampira dunia nzima.

17:40 dali njiko la Zimbabwe kuimba kwa John Shibadula mati mkazi wa makandilolela. Chindolo ila Antoni ya maputu kuimba kwa Mr. Bao.

0: Watokala tayari kuti tizipita.
1: Iya ya Lima. Ndakaika ko ningo funa njalu yanga.
0: Ana. Ndende chiani yura ni walila nchimweji.
1: Ah Lima, yalipo masiku yewa malila mwemo.
2: Kapena walindi njala.
1: Iya iwa ya mabwino.
2: Ana. Iya malila mwemo ntawe zonche. Osa tifabwino. Ndisini mtenge. Basi mwana okwada siya kulila. Tapenya kankobe ya kakokadwa.
1: Wasiya kulila.
2: Upe nyana. Yura ni wango ufuna iwe. Imafunika kunulangiza chikondi.
1: Alima, ine nilibe ntawi yochita vumenevo.
2: Ine ndifana navo. Nampo wana. Afuna chisamalilo chatu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa.
1: Nampo ndilindi nchito zambiri zochita pakhomo. Ndi lero ndaphinyika kupunda nkupika.
2: Antauli ophinyika ukhoza kukambirana naye kuti chiyani uchita kumsekelera, kumpachakhisi, kapena kumkumbatira ndi kupota naye nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu moti posiya kulila yapowaona kunkhalilira atenti.
1: Ulindishalia bwenji, ndavitulukira vumenevo.
2: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pang'ono.
1: Chabwino, ndichita ivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo malila, ndi madandaula kupunda. Nisie ni kukumbatire.
2: Wapenya umoikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita ivi nyingu zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulupi.
1: Nda, nisofuna ivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi mumampacha chokololo wala.

Ndaneta ndapita kuimba kwa Tazi. Dizoitoras ndi 29 minutos. Kulisha kwathu kwa nchinyanja ujulo uno wa Jumamosi. Ndikani Michela Radi Mosambiki, studio Gentoni Alishinga, solo brada ushokela njikula South Africa.

Ndalama kuimba kwa Mwalimu Carlos ndi Zaida Shongo. Zaitoraj ndi 39 minuto ntaizatu panova wireless ndi kutamakila kumathero kulisha kwathu kwa Nchinyanja ujilo uno wa Jumamosi.

Male huimba kwa malimu Carlos ndi Zaida Shongo. Mbewa dada sada kwa sababu bisila kachepalilo, kapenati adangu usunga kachepalilo, utengati nchafu kapeleka kwa mao nda wote na ikakhala nchimwecho. Ndi manga sini chipita. Mbewa zanga kodi nendeke mbewa kapena datho khala ndikalipo. Imene mbewa yeti dango khala nyambo.

0: Pina? Dape. Dape. Pina?
1: Dape.
0: Ai, matapa la heliwe maaka mahawa hen.
1: Ani kopiri. Maaka tawo arriva kiviru. Mwelele. Kima nrengi suwende wape ya?
0: Niji, we wosuda we matapa o heliwa maaka vaiko. Ni matapa o heliwa maaka erivati. Enna hiya no siva wene?
1: Mchuna toki usiha.
0: Hanu wohusia. Meshi we, sempere kalo tako kakula, sempere contrario. Meshi, kwa la suwa problema meshi muwe anu?
1: Eh, ani kopiri.
0: Kwa la suwa problema?
1: Maakulu mungwe mwereke mpaha.
0: Ah.
1: Maakulu mungwe.
0: We, o wokala na mpwano. O wokala na mpwano.
1: Minto kiki kohe.
0: O kiko haka minso.
1: Ha, owi. Wokala mwonele mpuruke, minki nona vo. Mwahene nyumu ereke mpia vateva. Ohikulu miho wahikala wakulana. Opia vateva.

0: mundo de la amistad, vaya, va.
1: Ehiwa samawane mara net la 21 horas ni 46 minutos mo kwa halori wa pohereria na pia ke mara ya 22 horas nura melekima ya radio msewene Ohela Olo va shende vala na manene matapishu ne shene Nindero undumuri wa teka ni hiyane mkwaha uchikele owane.

inno na wera e marana va heri wa hu wera no va heri kini e programa ela ya radio van seven yani hukuna olelo enera e pia ka masin sero ni masin hina ni to rashlani no kana ntoni mara va kyani wera va masa ni kanike o itikinya karibu

0: Owanyawe mpewe ari ohanong ni higu nini patuwa tonikina ni mutuko. Mpewe oniponyana ni mwanawe Hatija na mashinta amkutano. Na ye mwaka herio lutula mrima na mashinta ndelo oniponyana mkelihaka epeyo. Ni weyo li opachendre ntoko mkutano nana nova ovanela wa maloko oyeriwa ikumile kalai ni vanu. Iyubu welo vamosani mituki herio. Opitela onape iwa Hatija onni varakasa mkompe mosa wa malashi. Nno wiraka wonaka wo maleni.
1: Mkina kalakali kukwela kawira masi uwezi hapa binu. Ya murukunu akale yote ene manaka.
2: Nakala minjo. Masukati mkileli nhanyu mota au ya apakaya. Kona wira kaiyo wa mkwa hatumukina. Okala wira awa neni ya mketiha.
1: Ayo. Mtomiyo kona wira kaika la owa la to etu. Uo wiso uku wira saka. Osuwe la msho waka. Waina anuvara mteko wakapelela.
2: Papa. Noro wapavila tumakuko wawa. Nitumalasha lima wana aki hamita.
1: Miyo kinuwa puka yeyo. Masingwe heke, mnoro upavila za mikompe, iwaraka sopa tela, nakala mkwa hiru ospitali.
2: Maho lelo ohimia uiro noro kali heria, ni mwantima.

0: kalwa mkoraba ke wehaka yinwa ke pakelwela
1: muni welela ekoti ehantisi emosa enala ke la sothanla ekumi ninroromelo mukhalen hiyo wonaka ehantisi enotkela wohibisa muni welela ekoti ehantisi emosa enala ke la sothanla ekumi ninroromelo
2: No mala ovira mukwa mosa wa mishukuryo mwantima onneta vakhandi vakhani mphaka okwanyawe masi mwetelo mosa wosuwiliwa onnikhuvela ti Miguel ni maitho amphavela olavula angweshesha wa mwirini
0: muri okhumuwa
3: vakhani masuvela worera Wewe roho enkupalaya.
0: Miki hawo hani mlavula kana mama Justina. Kamurero binyala.
3: Inkaniki kilativa. Ikwa haikina. Kinona wira kini lavula. Nikuvoniwa. Wowi kineta wovirikane peyo.
0: Masinywa no mlavula mnakala roma la. Mukhalelwanyu wo. Mba heto onyerio Ntoni miyano kini iwa
3: Mikili Nkitonko wupuwela wira mamu kiwele lavanchene
0: Masini miyoto Nari Masikini suwela Nikino otapela ni vanchene Wovirika ni ngweri ya kuhimia
3: Ikwa haikina kinova Wamwire loko mala vanchene No male la mukaka.
0: Muni suwela mantima.
3: Nare.
0: Nyike mukanle mikinyo. Ni wakala muno hiya. Kempavela tuwa kapele lani.
3: Waso opiria. Ni mukoni here ni pecho.
2: Iwe. Eriari yantupi ni mweri. Iroho pili ihaga kanya epecho. Kahiyo wari murromeliho wari mukumano ni ukuma okatiyole okapelela to diopenda opuro ontukumaniwa okanda orukunushiwe okala opuro wa mrotopelo wa mawani ana mapia omakisori ni araru wakuta mmosa ni moni heruawe vano mudete ongwiriana ni onakulela vasuluwa mesa ni ekuluna yulu pale okanlevo ti amelia olavulaka
4: atwaka wopio katina alipenda hu nroni we mitokelo miraru sana mapio makiseroni nino mala mutando tiwa unusa Mutando ni murima ni esharia. Wapachere ani no akana mira kuzefania. Ni sharope apiripiri. Moro onkali hasana. Nilipi hezefania.
5: Kaki ni vanyelo. Sharope aka onkoje ni kukuna papaya. Limau ni chenchepira. Kishuti iwe na api ipiaka. Ahina mpiyeria msolo ayam mosoro paka neete kusha.
4: Koso kuruzefania. Vano, moni hero walurti. Mtapu atanori pelela no tukweli wa barutuni. Mkahaya, munlele kea moni hero anyulurti.
6: Koso kuru. Murupa mmosa wopa kiwa ni makuku makiti. E pera nishishipira. Ni makukwa nita ni wa ortela. Ota kaheruwa ni makura ekole. Aheli wa vayuchi. Anini kali hasana wawa kuvea. Onini vara muteko tiri.
4: Ni wama leloni haticha. Ni makura

Nakula, nakula wa mtarika un, roe mko hayo la neta hon, wii na pihane, e mara ya 0 hora, 23 horas e 54 minutos.

Radio Musambiki nakana hundla na rohula lera mishitano sa mundiale ndi ka kumelo Brazil mo sarone Marocco champion rempo ya makurupu sem ndi ka mutla vano kanle o stadium wa o MetLife no kanle West Nova York tipshene kanle stadium ndipeni ya Nova Jersey wa America ontra matikari mukampo na matikari Brazil ndi ka mutla kumelo wes na matikolo kanle numero 1 Alisson Douglas Santos na matikolo mza Sergio Trezeguet wa Gabriel 4 Marquinhos 24 Roger Ibanez 8 Bruno 5 Casemiro 7 Vinicius Junior 20 Lucas 11 Rafinha 25 Igor wampandre no kuruna Africa no Maroc ndikani bakomelo Yassine Bono kana mabara mpira no Sire Issa Diobi Ashraf ya kimukhanle Capital Mordosh na matikhela poya ela o Marocos 24 Neli Seje Douadim 8 Azedine 23 Bilal 10 Ibrahim Dias na matikhola ayelene penalty lempira dikhingwe kani moisana atiko Maroko mperumali heria ni Senegal van numero 11 na matikhotani wa Ismael Saibar ana mushini kumelo weso Thomas Kalagano kalherwani Andrej Kovacic Sandro Shikihero Musane Stefani di Almeida mutra mperu mutana madrika an hilari wikani mutu sopa jareva a madrika elapo yo Maroko frikani ha Brazil lapo mose ten hilari washindra a mundiale wa miaka 7 utuli masino mutlava nikurunla nelapo ya marokshi ni khanya kavanjene wa pera kusambi abolo hikolo patira ya mundiale ondika makolo motano wa america ukarata mosani omeshiku ampera dikimunelo a mundiale la kwa hengwe so evrendre utukwelwa emshintra dikimwe meshiku mile afrika sulika ponretu ampera dikimwe sana kanada mosa bosnia mosa ewa misheshe mparaguay mosa rodinke qatar mosa suisa mukempera vo mosa setewe qatar mosa suisa mosa Mr. Topramatica Mkunshe Pumutrava Androva Hanaka Madrika Elapoya O Brazil Madrika Roman Mutravolo Sultani wa Douglas de Santos Madrika Elapoyo Brazil Brazil Elapoli Penari Mpantra wa Mpantra wa America do Sul Mutra Mkunshe Madrika Ol Sola de Numero Etrejo Kamatika Gabriel Elapoya O Brazil Mahambrampera Ola Namabrampera Bo Brazil Sultani wa Alisson Mkunamatika Elapoya Brazil Melo Hol Mkunshe Madrika Ola Weso de Douglas Santos Madrika Elapoya Brazil Mpase Madrika Rero Ekampo O Mbemene Kuvira Madrika Vale Elapoya Maroko Madrika Maroko Ole Patupihia O Elapoya Brazil Madrika Matavini Muse Kula Madrika Maroko Ishule Tiakimi Ovira Kuro Kuro Kuro Madrika Elapoya Maroko Shutasi Wabali Namushi Hwira Ohano Vuni Wana Madrika Elapoya O Brazil na wehe kimakwe mutu sopa chenuwe ha Maroko shi ompunye nevanchiru la Brazil kongwe rupi kwa so watra matopu pihe ya weso elabuela weso ya o Maroko shi mawira Maroko shi la madrika antokola weso lumordoshi na madrika ola kimi tolo ndrika nikuruna pesi tula mwakula mutano va omu shindale kampion omu shindale liga weso franceza mwasato pesi tioto mutano va o shindale mshintano sa Liga dos Campeões quando habla campanha na matrica ela pro Brasil na matrica sul chevate ora de Vinicius Júnior ontrica ne corona Real Madrid na matrica mo con hairo muta kala vanje mshintra sia sa La Liga na matrica mo kato sul chevava ela pro ela Brasil to la Rafinha Rafinha ontrica ne corona Barcelona na matrica mo kushimuta la vata ela pro yo Maroko rewa kama matrica mo shia kanle asad na matrica Zadini matrica ela pro Maroko vera ko holo ori mpandu mo upi wa ne corona no Brazil kokore mo tenda madrika to roho to la trapo yo Maroko shira roe campo mane kombre madrika la po Brazil madrika Maroko madrika madrika mushi to kan le Bilal madrika Bilal la po Maroko pas madrika madrika holo shira madrika no sair madrika no sair no sair pas madrika madrika mono to madrika nailo vera naili nilo vera madrika tushira madrika do wadi madrika la po yo Maroko shira Maroko Maroko shim ori weso madrika Maroko madrika Ismael Saibar madrika Saibar la po yo Maroko shomo se kula msekuru konelo mane ka vera madrika la po yo Brazil overa Maroko shim madrika mane ka madrika la telapo kamadika numero 2 kamadika Sharafi akimi kapitao hake mukushimata madrika lapo ya Brazil opera Maroko mumutari musopatira ompunyaka ola mara ompunyaka Maroko ompunyaka mutvanjene ola kweso Brazil
Kara Brazili elapo herere weso wera mpanda pichu nsia sinjene sa mundia wanda pichiri uti kwa mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mundial elante ku hamelo ku meria nera nera ru mwaka sindiki wa mutla va sa mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka weso Estados Unidos da America Mexico Musaruni Canada zola wera mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka ya Ostadio Astega babo amalela ushindu Afrika Suli mpira mbele kula wetu na weha ho meshi kwa hairo mpunya shabanjene Afrika Suli pale rakavo mura relusha wantu manyaka na mushini ola opa na mushini hima wero hano maini wa mutu la mpira ni ala madrika elapo ya weso o Brazil mwini madrika wa Brazil mutikla manaka mwunu tira wa madrika leso mkwisho de Vinicius Junior nisu jundika ni kuna Real Madrid ya matiki maku maku matano va kuwa rero muta kala vanchi ya Real Madrid maku matano naka mishintano sa liga tush kampiyo shukuhene murarelo hata mishintano weso sa kampiyo da liga Real Madrid matano va kukeno holo mshintali mishintano sa liga maku matano de Barcelona uwa madrika wala wasetela po Brazil masikla ko holo me wele mshitsi ya na Madrid ka Neymar ori wiwe masiku helingwe mpuwa na kala maonzi na kala na hale ba kala Madrid ka balo Brazil po puni ya matavi lapo ya o Maroko shimaroko lapo ni pheni mpantu lo Afrika no kama wira na Madrid ka so Neymar ori o mundial o masiku helingwe mpuwa na kala maonzi na kala ko helingwe mpuwa wa mbanku kanto ko Neymar uko no pata konro wa urumili gwa na makomeli ha o le Carlos Ancelotti wa Madrid mukushe mutla mpira Madrid de lapo ya Brazil Madrid kola utani wa Marquinhos wa Madrid Marquinhos Madrid lapo Brazil wa Madrid kutu kushika la Madrid kola mahana o kale mpando defesa tokla santo Madrid tokla santo Madrid lapo Brazil mena ko holo va he wa na mpira mpira o kale ola de Alisson wa Madrid Alisson asa basi Madrid kutu kamona tokla Madrid Gabriel wa Madrid Gabriel Madrid lapo Brazil va he Madrid ka ola weso na mpira mpira Alisson wa Madrid Alisson ni lapo ya Brazil musa para kumutla va weso muloko mera kan de tres muto paro pacheria Brazil 0 Maroko 0 kwa Maroko mkosha mutraba tela po Brazil vere kama dikla po Maroko mere Maroko paro pia balere we campo ori na madikwa ole we semanya ka nyoga na na kala defesa to kala stand chama dikla po ya o Brazil va doka sa doko ori we campo mato na madikwa Brazil kama kama tsopa jere va a puni va njene ni Maroko ka to Maroko la o suela matrikelo weso elapoela yo weke khaya o Brazil ni wa Maroko hitutu matrikelo awe Maroko o yo mohemo ba nshe banjeno la weso kana Brazil o vera Brazil ro e campo mwenye ko mera matrikelo apo yo Maroko shi o ba na matrikelo defesa ni kuno Brazil o defesa ba hema para o kan le al sal matrikelo soni elapo Brazil aso ba matrikelo Gabriel Gabriel Gabriel pasa na matrikelo ko mwenye ko matrikelo so de Roger Ibanez o matrikelo Roger Ibanez elapo Brazil ori weso mani akombiri habale o mani lo holo patupi he wala po ya Maroko mka pala mpira la po Maroko kan le Yasini Bono mbara mpira la po ya Maroko o mani Madrid ka Yasini Bono la po Maroko shota si Madrid ko la mushin hero har mani lo holo mata

Antama de kauria mas e atikela mukam fuera ne weke ntelo mapo herlo mpanto patiriam amutro motion trawe maroko sho motion taka brazil impera masoko la wetu kula matrika ismail saibari la puela yo maroko mutso prak mukwe ni metano kan le siku mutu mpato mpato mpato matiria brazil 0 maroko sho maroko shilapo weso mosemo sa samboloko so africano bula mpantra mundialo ndikhiwa makho motene po sopira ka tharu khumelo america weso canada musaruni mexico mreka mpira motla va varar matata america lapo ya o brazil america lapo brazil ne motla ke va motla varma khumali ha anroma matata america lapo ya o marokosh or america o maroko vetaka america lapo brazil brazil re patu pe ya vale lapo ya o marokosh ukolo kuri america lapo ya o marokosh o vera marokosh america o vetaka america o brazil brazil masiko ke lo holo america ro motla vatla lapo ya marokosh o masiko lampa tru tiana o vera america ri wa campo lapo ya marokosh o vera marokosh o vera marokosh o re patu pe ya wa brazil o masiko lo vonya witela wa mambara mpira ola weso di ali sonya motra hairi khane na matrika ashraf hakimin olondrika ne kuna PSG PSG elapo yo france PSG makola motano o moshinta le campion le moshinta do sa liga un francesa o moshinta to makola motano va liga dos campions en promo ligeria atin kawane arsenal o moshinta varar kwa penalty o madiko motano mo kosete lapo brazil o riarwe campo madiko brazil o vera brazil o vero tasi madiko lapo yo brazil na moshinta ko himeto motano mo madiko lapo lo weso do maroko je o vera maroko je ashraf hakimi riarwe campo o vera maroko o vera maroko o vera maroko o vera ka madiko lapo yo brazil o vera maroko o vera vera vera pantra wan lo toni sisale sisale sale parupe ya kuruno brazil o msekula madrika lapo maroko o wale maina ko viringa bale makalelo awe o mbase madrika sharafa kemi akampase madrika shakala na madrika lawe sodi dawati madrika lapo brazil ya maroko o maina ko msekula bale kurukuri madrika mo kurukuri wa ra madrika lapo ya o brazil o bene ko mutra mutata a madrika lapo ya o maroko no wan mako malin lapo ya ma Marokush o nana mlopa na Andro Romelo Kalawi lapo abenosh kuje IT vamos tarula weso Brazil ndo kale trujo kalasha ya moraro klawera Andro bolo wa mpantra wa oitavu di finash makuru opera ka manli manli wa khuta group umeke ntira matira Andro Romelo kamutra matrika Romelo kamutra matrika, matrika lapo yo Marokush amala ke liver matavini we lapo Brazil madrika di Ashraf Hakimi capitau capitau lapo yo Marokush oremela ke liver matavini we lapo Brazil Marokush ulo hero mpunyo hero muretili kwa Brazil madrika lapo yo Marokush makomali hekeka mushudukira kama kalo bali orome liver madrika ola Hakimi lapo yo Marokush maka liver matavini we lapo ya o Brazil Ashraf vonya voni wa marupe an muru madrika Brazil mukumiha basepuko kokoti wene we madrika lapo yo Marokush ovira marokosh o musikula mpato pe hia kwela po brazil marokosh marokosh marokosh marokosh ya mukapula ya wani wetra marikola tru mo dejo kande ibrahim dies ibrahim dies tule ambuyen le penal tule ate kingwa pratiko baliheria akani ate kama isna marokosh kumelo senegal mo saroni marokosh Mariko katela marika Senegal la volongo ya kuma kampu yoden mariko le weso na mariko mpa Senegal la volongo kampu obaro ya penarte marika ola Ibrahim Tihitule ayle vola ya prana mapavini ya lapo ya Senegal ulo marika lapo ya Marokosh ulo mpintereshu lakana le marika marika marika la vila bilali marika Marokosh ya kampu Brazil kolone kolone ulo Marokosh ulo Marokosh mpa tupi ya baruko ya marika lapo ya nge Marokosh marika Brazil kolone na kala mo champion mo je re ma kabe ma ro ko re ma ru ni pa pa si le ho mo se ko ku mi ba ya ai dia ka final maroko mosta afrika mo ilu ai maroko maroko tashia tunisia no ya en parar pas franca y puede salvar de lo amplio arma de tanchenda la bola y maro costale anula ya europa europa punto portugal

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Akuno tukuvacheta panchino wetu wa 238 metri onda media frequency yerkwenla pa 1260 kilowatts ne pa FM 89.1 MHz amuno town jeshinga kumekanyala pa 90.6 MHz twajipa pa kuli kubochela ngoleko na shinjeto vamazengo nchimakuwa twajikupika na pepa ungazi wa mpira zikati mwa ndiya Pereva kupumudila. Ali nkufu tampila wa Brazil ni Marokos. 1-1. Sana mamazi ngetu pa shampa. Munda ija 4 horas. Ni 55 minutos. Kadibu mwasi jetu ospe. Masi ngetu pa shiao. Ngalugona.

Hakuwa kutukwa na wawa humora ni 30 yume notos. Kuimba kwa Shakira. Peleba udiyo zikate. Kone gana. Zikati mwawe unganzu kwa mpila. Mbeke zano wa kulungwa. Brazil ni Marokosho. Wani peleba.

zaure wani ne shan manya won bujewa shi kala fefa no sano iyai ore kan na kwa kwa diwata